0: Radio Veseljak.
1: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, cene prijuci Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Včeraj pozno popoldne je bila v Ljubljani v Šiški zabeležena še druga nasilna epizoda. Po prvem dopoldanskem primeru v Šiški, o katerem smo poročali včeraj, so policisti popoldan ponovno posredovali zaradi novega napada na istem območju. Po dosedaj znanih podatkih naj bi 52-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 31-letno oškodovanko, ki z osumljencem ni v partnerskem razmerju, prebivata pa na istem naslovu. Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno ustanovo, njeno življenje pa je ogroženo. Osumljenec je bil na kraju prijet, odrejeno mu je bilo pridržanje. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na družbenem omrežju objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo, je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila. Glede na poštni žig je bilo grozilno pismo poslano iz Domžal. Britanska princesa Kate se vrača, njeno prvo potovanje vodi naravnost k našim sosedom. Naslednji teden bo odpotovala v Italijo na svoje prvo uradno potovanje v tujini po zdravljenju raka. Potovanja na sever Italije se veseli, tja se odpravlja, da bi izvedela več o pristopu Reggio Emilije, ki naravo postavlja v središče vzgoje v zgodnjem otroštvu. Omenjeni pristopi bo pomagal nadgraditi delo njenega centra za zgodnje otroštvo. Člani študentske ekipe Edward Russian Team so predstavili letalo Brvinc, s katerim so zmagali na enem najprestižnejših študentskih letalskih tekmovanj v ZDA. Pot do zmage je zaznamovalo več kot 7000 ur prostovoljnega dela, neprespane noči in napeto čakanje na končne rezultate, s katerimi so za seboj pustili številne ugledne svetovne univerze. Zmagati na takem tekmovanju ni majhna stvar, je dokaz, da so naši študenti, inženirji in zdravstveniki med najboljšimi na svetu, je dejal dekan Ljubljanske fakultete za strojništvo Jernej Klemenc. Naj bo tudi vaš dan zmagovalen, mi pa se svežimi novicami vrnemo čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ja, dobro jutro. Danes je četrtek in danes bo pretežno oblačen dan. Od zahoda se bo začelo jasniti, lahko pa sicer nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 17 do 23 stopinj Celzija. Jutri precej jasno, v soboto še bolj jasno, sončno in toplo. Za zdaj kaže, da bo precej jasno tudi v nedeljo.
5: 5:06, dobro jutro. Tudi na ceste pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu Dolenjske avtoceste proti Novem mestu, tik pred vrhom Višnjegorskega klanca. Imamo že zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Zadobrovo, tako je zaradi del. Srečno in varno potrpežljivo pot do cilja, če se kje zatakne, radar ovira kontrola. 080-13-02.
6: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veseljak.
2: Dobro jutro.
3: Ja, koliko je ura? 7 minut, še 6, nov dan.
2: Res je.
3: Novo jutro, Nejc Drobnič je tukaj, Žiga Deršek je tle.
4: Nina Cestnik Pavlič je tle.
3: Tudi na svojem mestu in položaju. Četrtek, 7. maj imamo. Dajmo si recimo zadat za današnji dan, glede na cifro, a ne? 7, da bo dan za vse nas pravličen dan. Pa naj bo, kar bo.
4: Wow, no, za začetek je že zelo pravlično, ne? Ja. Če ti prvo kavo dneva nekdo prinese in to brez besed. Ani.
3: Kaj, Žiga, ti ne boš nič govoril danes?
2: Ja, čakam pa neče bo ta pravličen začetek dneva, kava brez besed.
3: A ja, v tišini.
4: Še boš čakal.
0: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.

0: 6:19 kaže naša ura, dobro jutro. 7. maj je tole in zagotovo je med nami kdo, ki danes praznuje, goduje. Nina?
1: Jaz ne vem za nobenega, ki bi danes, mislim, ne res.
0: Če res si vedla, da...
1: Ja, danes še niti ne vem za nobenega, ki ima rojstni dan.
0: Danes še niti ne vem, kjer dan je.
2: Jaz pa vem za enega, ki ve za vse, ki danes praznujejo god. Matic Vidic, povej, kdo bo dal za rundo.
3: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Dujan. Škof in močenec iz Salone. Mučeništvo je doživel okoli leta 304. Njegove relikvije se nahajajo v Splitu, v katedrali svete Duje kot kulturni biser. Zato, ko greste letos na morje, naj bo to ena od postojank. Duje nas uči poguma pri pričevanju vere in povezanosti lokalne skupnosti s svetniškim zgledom. Zato obiščite lokalno cerkev ali spomenik svetnika, se spomnite mučencev in molite za mir. Dragi Dujan, Duje, vse najboljše za god.
3: Godovnike ne

0: Vse bo ok, tudi
1: ne glede na vreme. Ja, vreme bo pravzaprav zelo fajn, upam, da je pri vas tudi zares konkretno zalilo. Pri nas je včer popoldan kar lepo zalivalo.
0: Mi smo tudi zanili.
2: Pri nas pa ja, nekaj v Savinski.
1: A ja,
2: bilo nekaj ekstra dežja.
1: Skratka, danes pa še pretežno oblačen četrtek, še lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh oziroma posameznih neviht. Tja do 23 stopin bomo namerili, zvečer pa prihaja razjasnitev posod po državi. Jutri je torej precej jasno vreme s podobnimi temperaturami še kot danes, potem pa v soboto sončno in topleje, v nedeljo pa tudi še precej jasno.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Minuta je čez pol sedmo še na ceste, v zastoje žal na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerki od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrtnike proti Ljubljanski obvoznici na cesti Mengeš-Trzin. Če gre počasi še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Ja, četrto štart na veseljaku, smo v jutranji budnici, Nina, Žiga in pa Nec. Ja, takole okrog pol sedme je zunaj že kar konkreten dan. Ne?
4: Da niti se te dni začne že pred šesto, konkretno danes ob 5:38, pa vse skoraj do pol devete zvečer bo svetlo, kar pomeni, da prihaja obdobje, ko bomo prešparali na ugasnjenih lučeh.
1: To je pa tudi kar fajne, ne?
4: Ja.
1: Jaz se zelo velikrat pozem furam domov, ne?
0: Ja.
1: Sploh recimo evo po petkovi pumpi, ne, tam sred noči. No in pol se dostkrat vprašam, kako gledamo, a ne, kje še luč gori, a ne,
0: res?
1: Pa kje že. Ja, a ne?
0: Ne.
1: Ja, pač, sploh, ko se peleš meni kakšnih blokov, ne, pa vidiš, ne, kje so še pokonski. No in jaz se prav tako včasih vprašam, zakaj eni ljudje kupujajo tiste hladno bele žarnce? A veste, kako izgledajo?
0: Ja.
1: Mislim, jaz se to prav vprašam, zakaj to. Ker na zuni je pol videti, kot da imajo v enih blokih oziroma stanovanjih zobozdravstveno ordinacijo.
0: Šestica zgore, levo, kar jaz.
4: Nadure.
7: Jutranja budnica.
5: Na veseljak.
7: Jaka!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Kaj vi kaj hodite na koncerte, a? Ali pa v gledališče, a? Jaz? Nikoli več. Ja, nikoli več. Takole je bilo. Na dom smo s Karlom dobila po pošti dve vstopenci za opero. Zdraven je bilo pa sporočilo. Uganta, kdo vama to pošilja? Pa smo gruntala, kdo nama je poslal vstopence in tu za najboljše sedeže v dvorani, pa ne smo pogruntala, ampak smo šla vseeno v opero in smo se imela čudovito, zelo lepa predstava.

0: No in tako naprej. No, in prideva medva po predstavi domu in cela bajta je bila v rasulu, vse premetano. Temeljito so naju oropali. No na mizi je bilo pa sporočilo, gor je pa pisalo: zdaj vesta.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
5: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
6: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
5: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
6: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Šefer, šefer, šefer, vsi imamo šefer.
9: Jaz imam šefer,
10: ti imaš šefer.
11: Še sosed ima šefer.
8: Šefer,
11: šefer, šefer.
8: Čak, kaj imamo mi?
11: Ja, nakladalnik šefer.
12: Pokliči 070-377-720.
8: Ali obišči brav.si.
11: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
13: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Veseljak v živo.
14: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
0: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo.

0: se je pravlična tale naša dežela, 6:49, zdaj se ta pravljica še prebuja pravzaprav in 7. maj je, za vogalom pa že ledeni može pravzaprav, ne?
1: Res je, čez nekaj dni, Pankraci, Srvaci, Bonifaci, pa 15. maj Zofija, ki kaže obete za poletje, mimo grede, kako kaže naša vremenarka? Nina.
2: A ja, drugače za začetek prihodnega tedna tako kaže na poslabšanje, ja,
1: no,
2: pa tudi tako malo ohladitev, kar pa mogoče niti ni slabo za poletje.
0: Ja, ja. Se pravi kaj, poletje bo lepo pa vroče. Kako?
1: Če Sofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
0: O, ta postana zovka vse zaprne.
3: Veseljakva zabava, tudi ko dežuje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. V Levici menijo, da bi se morala resnica opredeliti kot koalicija, vse ostalo se jim zdi zavajanje in sprenevedanje. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na današnji izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki so ga ocenili kot poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu ter posegajo v temeljna načela socialne države. Pozvali so k njegovemu umiku ali ohranitvi zgolj ukrepov zoper energetsko krizo in draginjo. V tem primeru so izrazili pričakovanje, da se v razpravo ustrezno vključi vse socialne partnerje. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Po analizi več kot 100 satelitskih posnetkov so iranski zračni napadi od začetka vojne poškodovali ali uničili vsaj 228 objektov ali kosov opreme na ameriških vojaških lokacijah po Bližnjem vzhodu. Ugotovili so, da Iranci niso manipulirali s posnetki, obseg uničenja je tako precej večji od tistega, kar je javno priznala ameriška vlada. Allianz Arena je za Parižane očitno srečen kraj. Lani so nogometaši Paris Saint-Germaina v Münchnu skar 5-0 odpravili Inter in osvojili krstni naslov evropskega prvaka v klubski zgodovini. Letos so na istem stadionu izločili Bayern s 6-5 in se tako uvrstili v finale Lige prvakov, v katerem se bodo konec meseca v Budimpešti pomerili z Arsenalom. Naredite si lepo jutro v naši družbi, vrnemo se spet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Dobro jutro, danes jutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda začelo jasniti, lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, od 17 do 23 stopinj bomo namerili. Zvečer se bo razjasnilo, jutri je tako sprva precej jasno, možna bo tudi megla, jutri temperature tako kot danes največ do 23 stopinj, potem pa v soboto sončno in toplo, kaže, da bo precej jasna tudi nedelja.
6: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 6 minut čez 7, dobro jutro na cesta in previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu na hitri cesti Razdrto Nova Gorica proti Razdrtem pred drugim predorom na Rebrnicah. Zastoj so še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štarki od Lukovice na Primorki od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Križ Moste, Vodice Moste, Mengeš Trzin Črnuče in na relaciji Dolsko Šentjakob. Po podatkih Googla, od Celja do Ljubljane trenutno ura in 25. Srečno pot do cilja, če se zatakne še kje, 0:80, 13:02.
8: Skupaj tudi na cesti. V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: prvo jutranjo kavo, ki jo na mali petek z vami pijemo, Nina, Nejc in Žiga.
1: Ja. Danes je 7. maj, vikend nam, kot rečeno, prinaša kar nekaj sončnih žarkov, tako da bosta primerna dneva sobota in nedelja za kakšen izlet ali pa piknik. Ja. No, dobršen del veseljakove ekipe pa se bo nahajal na Bledu, tam se bomo lahko srečali. Nejc bo dal za kremšnito.
2: V redu, zmenjeno.
0: Deršek bo v studiu v Ljubljani skrbel za dobro musko.
2: Tako, zakaj bo žala pa pol tini, na kaj, za kofe, ne?
1: To je župan Mežan rekel, da bo dal. Glej, jaz se prilagodim okolju, kamor pač grem. Če grem na Gorensko, se obnašam po Gorensko.
3: Bravo. Ojoj, Nina. Jezek za zobo.

0: 7 pa 11 je odbila ura in ja, današnji dan je tudi dan, ko se spominjamo nekaterih znanih imen, med njimi tudi Marjan Stare bi danes praznoval 96. rojstni dan, rojen 7. maja, slovenski besedilopisec, pesnik, slikar, novinar, igralec, režiser, si rodil točno na današnji dan.
1: Ja, za glasbo se je zanimal že v otroštvu, Planinško Marjanček.
0: Planinško Marjanček.
2: Rekel,
1: je pel ja v Javorniškem otroškem pevskem zboru Gorenjski Slavček.
2: Po jeseniški gimnaziji odšel študirati slavistiko, bil tudi učitelj kot igralec, režiser, pa je pustil neizbrisne sledi na Jesenicah. 30 let je urednik na narodno-zabavnem področju, glasbenem, med najbolj zaslužnimi za to tudi na nacionalki za uveljavitev te glasbe, skratka na televiziji, tudi v radijskem prostoru, usporedno pa skrbel za nekatera najodmevnejša besedila domače glasbe.
0: Tudi za tegale.

0: Slakova, Viža, Krka, Sanjava. Krasno besedilo, sicer pa pri 1000 napisanih besedilih je nehal štet, je pa za nje prejel kar 16 nagrad, ampak res ogromno čudovitih skladb pa ne imamo.
1: Ja, ki so v bistvu že ponaredili, no, in tudi naslednja.

0: krat svoj stari škan.
1: Lahko še nekaj naštejemo od teh uspešnih, če ste za, Offset na Bledu, Prijatelji, ostanimo prijatelji, Ej prijatelj, Ljubezen naj živi, Slovenija, odkot lepote tvoje,
2: wow.
1: Moja Pepka iz Narečnega festivala. Pisal je tudi za Beneške fante, za ansambel Lojzeta Slaka, Borisa Franka, za Dovoljne Krance, slovenske muzikante, Miha Dovžana, tudi za Alpski kvintet. Njegova besedila pa so prepevali tudi Ivanka Kraševec, Lado Leskovar, Majda Sepe in Alfi Nipič.
2: No, pisal pa je tudi poezijo, na objavo pa čaka še 500 njegovih pesmi in tudi tale, ki zdaj prihaja na naše oči in ušesa, je izpod njegovega peresa.
3: Veseljak, ker spoštujemo slovensko.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Ujo, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
13: Njene dolge nogi, z mano štrinski hodim, lepo gledi na smrt, krokodilčke v oči.
11: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
12: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
14: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, ansambli, tole je poziv za vas, da stopite malo v malo večje čevlje, kot ste mogoče vajeni, in hkrati naredite korak naprej v vaši prepoznavnosti.
2: Govorimo seveda o udeležbi na prestižnem festivalu Ptuj, ki na svoj oder torej vabi prav vse ansamble od A do Ž, no sicer pa ta oder je gostil tudi že največja glasbena imena te zvrsti. Med njimi so na tem odru nastopili tudi Avseniki, sicer v revijalnem delu, no si prav ta del pa da festivalu še posebej dodatno težo.
3: Če se vrnemo v 70-ta, tam se je predstavil tudi ansambl Slovenija s tole skladbo.

0: Tam se rojevajo očitno uspešnice, lahko rečemo. No, poleg ansambla Slovenija so se tam predstavili tudi Modrijani, pa Vesele Štajerke, skupina Za kapa ne, ansambl Vihar, ansambl Petka, skratka vsi, ki danes nekaj res veljajo.
1: Zato velja poziv z veseljaka, a ne, dragi ansambli, da se prijavite, in sicer greste na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in si naredite nadaljno popotnico s svojim ansamblom.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Tole so bili strastni muzikanti
1: in skladba
0: Železna kri. Res, lep valček za tiste, ki imate radi umirjeno prebujanje, sicer pa se prebujamo v oblačno jutro, čez dan pa se bo od zahoda začelo jasniti. Lahko sicer še nastane nekaj kratkotrajnih ploh oziroma tudi kakšna nevihta. Od 17 do 23 stopinj bomo namerili, potem pa po noči prihaja razjasnitev. Jutrišnjo petkovo jutro bo precej jasno, ponekod po kotlinah bo megla, jutri pa čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. V soboto sončno in toplo, v nedeljo
2: prav
0: še
2: tako.
0: Precej jasno.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Dve minuti sta čez pol osmo še na ceste. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani za priključko Mirna 5 zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štarki od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče in na relaciji Dolsko Šentjakob. Radarjo in kontrol niste opazili, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Žige Deršek, Nina Cesnik, Pavlič
0: in Nec Drobnič.
2: Z vami.
1: Kmalo tudi Lojz.
2: Ja.
1: Statistični urad, zanimivo. Če je Lojzo uradno ime, to bi ga lahko vprašal Alojz. Potem je kar med pogostimi, čeprav Alojze tudi kličemo
2: Lojz.
1: Lojz, a ne. 5692 jih je v domovini. Če je uradno ime Lojze, je zgolj med 175.
0: To pa ni veliko.
1: Če mu je zares uradno ime Lojz, kot se predstavlja, je unikaten.
2: A res?
1: Je res?
0: Noben ga več ni.
1: Ampak uradno, da bi človeku bilo ime Lojz.
2: To je zanimivo.
0: Ja.
2: Ja bomo vprašali, ko pride.
1: Na zmejen.
2: Veseljak.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, je vreme sončno ali se bolj bleska?
1: Zenkeca, odvesen kam pogledaš. Doma je ker sončno, se tudi bleska, ampak važno je, da strele ne sekajo.
2: Pa dobro, tu je v redu, ne? Koga pa kaj je šeht pa tu?
1: No, tukaj so pa tudi strele.
2: Dobro, Lojz, pa tu bote zrihtali, ne?
1: Tu bomo, sam plača. Včeraj sem bil na banki, tu me malo skrbi.
2: Ja, koga pa je bilo in koga so rekli?
1: Ja, mejali smo banko in so rekli, da jim lahko iskreno zaupamo. Ha, jim lahko zaupaš, še kul imajo privezan.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Viliče s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ta teden bodo v Vipetku med 10. in 11. naši gostje kar 4 glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
8: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
4: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Seveda, tudi nocoj in nocoj ob 20-ih gledamo kaj?
2: Nocoj gremo na potep
1: z Lejo
2: in to na zelo pomemben potep, ker ga bomo potem naslednjo soboto tudi realizirali.
3: Tako, zelo pomembno in visoko, lepo ja. Žensko.
1: Ja, Manca Špik gre z Lejo. Po 7 letih, kakor sem uspel zvedeti, sta ponovno obuli gojzerje in šli skupaj v hribe.
2: Skratka, šli sta točno tja, kamor štartamo prihodnjo soboto, 16. maja, ko se začne letošnja sezona Laško gremo v hribe in prva lokacija bo Grmada na Mali Gori.
3: Tisti, ki nas gleda ta drobni, zelo navdušen, ali gre za grič, ali gre za hrib, ali je to morda... visokogorsko poboče.
1: 800
3: pobočje.
1: Pa še nekaj metrov nadmorske višine, kaj je zdaj, ne vem kaj je, na Mali Gori smo.
3: Je med gričem in hribom, ampak akcija je gremo v hribe, rečemo, da je to hrib, priljubljena izletniška točka tudi za družinice z mlajšimi otroki, piše, tako da dobrodošli tudi najmlajši pohodniki zraven.
1: Majhne farnikule bodo prišle gor, ne bodo nad zadihane, mi sicer bomo malo, ne, je pa tam oskrbnica Lucija Poje, ki pripravlja odlično obaro.
3: Pa tudi?
1: Ja, ajdove šape.
3: Ne vem, kaj je to.
2: To me zanima.
3: Kaj
2: to?
3: To?
1: Ti, da ne veš, ko si nek kuhar. Ne
3: priznam, da ne vem, kaj so ajdove šape.
1: Ajdovi štruklje, veš, kaj so, ne?
3: Sveda.
1: No, to je pa nadgradna ajdovega štruklja, tako da moraš iti z nami v hribe.
2: Tako, danes si torej pogledamo oddajo Potep z Lejo in tokrat z Manco Špik, potem pa prihodno soboto, 16. maja.
1: Podoživimo to
2: v živo. Štartamo novo sezono Laško gremo v hribe. Ne pozabit, prihodno soboto je potreba potem un kartonček vzeti, noter štemple, a ne?
3: Ambasadorstvo, to
2: tako,
3: se zdaj
2: štarta. Ambasadorstvo. Da gremo v hribe in potem dobimo v planici.
1: Kaj pa jaz, ki nimam unega kartončka. Pa
2: vsega boš dobil.
1: A bom dobil?
2: Ja, točno Rdečka. Na Grmadi.
1: Rdeč kartončka.
3: Rdečka, če te ne bo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Pred lokalnimi volitvami v Ljubljani se politični prostor šele postavlja. Zoran Janković, ki je od leta 2006 na vseh županskih volitvah zmagal že v prvem krogu, je napovedal, da bo odločitev o morebitni novi kandidaturi sporočil jutri, dan pred praznikom Ljubljane, ko se mesto spominja osvoboditve leta 1945. Njegova morebitna konkurenca je za zdaj še nedorečena, kandidaturo sta sicer že napovedala Aleš Primc in Jasmin Feratović, večina parlamentarnih in mestnih strank pa svojih odločitev še ni sprejela. Na Brdu pri Kranju bo potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v spredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca, ki ima v Sloveniji že dolgo zgodovino. Pred več kot 50 leti so se začele prve raziskave na tem področju na Inštitutu Jožef Štefan in na Univerzi v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić je po mnogih opaskah in špekulacijah glede njegovega zdravljenja poškodbe stopil pred novinarje. Slovenski superzvezdnik je dejal, da je že začel teči, a hkrati povedal, da so mu že takoj napovedali 8-tedenski prisilni počitek. Zaenkrat še ni prejel dovoljenja za pravi trening s polnim stikom z nasprotniki, zaradi česar še ni blizu vrnitve na parket. Imejte lepo jutro, mi pa bomo v vaši družbi ponovno čez eno uro.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naturetto. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetto.
3: Vreme danes pretežno oblačno, sprva ponekod je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha, od 17 do 23 stopinj bomo namerili, no potem pa v noči na jutrišnjem petek prihaja razjasnitev. Jutri sprva precej jasno, je pa res, da tekom jutra se bo ponekod zadrževala megla. Jutrišnje temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23, torej podobno kot danes. V soboto sončno in toplo, v nedeljo pa še naprej jasno.
4: Isto bo.
3: Ja, podoben.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Peč v Zosmo je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani za priključkom Mir na 5 zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na Štarki od Krtine, na Primorki od Logatca proti Ljubljanski obvoznici in na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kran Zahod. Na cestah Pijava Gorica Škoflica, Trzin Črnuče, tudi na relaciji Dolsko Šentjakob gre počasi. Zastoji so tudi v Novem mestu na Ljubljanski Kandijski, Andrijančevi in delo Topliške zaradi zapore Sajdlove in Kandijske. Diske ceste. Radar v srednji vasi v Poljanski dolini meri v obe smeri Bela Fiat Panda, merijo tudi v vasi Renke, si v Kedi na cesti za gorje ob Savi Litija v obe smeri, če merijo še kje, pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro. No, pa smo čez osmo, trenutno 7 minut čez osmo, to pomeni, da se v jutranji budnici tole uro zgodi glasbeni obisk. Na veseljaka prihajate, da mi pomagate, fanta.
4: Da,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljnjo obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku, najglasneje na

0: kolegom.
1: Nova zgodba Tanje Žagar, Najin raj, ali gre za resnično zgodbo, kje, zakaj, ali kaj Tanji predstavlja ta raj. Izvemo čez približno pol ure, ko se nam pridružite v studio.
2: Drugače pa ljudje besedo raj zelo različno razlagamo, eni kot neko stanje popolnega užitka, recimo po kakšni jedi ali zabavi, eni pa kot nek prostor na zemlji, naprimer Maldivi.
3: Ja, Maldivi.
2: Hrvaška.
3: Recimo za Drobniča je raj ribica.
1: Ribica.
2: Slovenija, pika.
1: Ribica.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Studio ga je prinesel Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
3: Jutro.
1: Je kar zajetna bira listov.
2: Saj vedno.
1: Ja, je vedno.
2: Ja, 64 strani, se mora nekaj poznati.
1: Ja, veš, da.
2: Prosumih mora nekdo napolniti.
3: Pa tako še priloga, ne?
1: Pa še priloga. Notr pišete tudi danes, v današnji zdaj, o jedrski elektrarni Krško. Mende, da se gradi drugi blok, ne?
2: Ja, mislim, gradi se. Projekt teče.
1: Ja.
2: Stvari se dogajajo, no zdaj so pa na Hrvaškem ugotovili, da glede na vse, kako se
1: poviš... Da je Krško njihovo.
2: Ne, to je tako, zdaj prvi blok je, polovica ne je njihova. No zdaj so pa nekako ugotovili, da bi potrebovali še malo več elektrike in so seveda začeli takoj se zanimati za drugi blok, da bi mogoče nekako sodelovali. No pa mislim, da Slovenci imamo že z njimi zelo slabe izkušnje že pri prvem bloku, tako da mislim, da tukaj je Slovenija malce stopila na zavoro in so dejali, no mogoče se lahko o tem pogovarjamo, ampak šele potem, ko bo jedrski reaktor izbran, nič prej, tako da prav veliko tudi v tej zgodbi Hrvati mogoče ne bi.
1: Na 4 leta se menja vodstvo v jedrski elektrarni Krško, 4 leta so je glavni oziroma izvršni direktor Slovenec, 4 leta Hrvat.
2: No, pa se veš, takrat se bili tudi veliko, take velike težave, če je polovica vaše, potem pa tudi polovico odpadko odpelite, ampak to seveda so stare zgodbe.
1: Tako je.
3: No, gremo na avtoceste. Jo, kako so pa fajn te slovenske avtoceste.
1: Če za kolesarje bi bilo
3: odprl.
2: Ne, kaj so fajne, bravo. Veš, poti so že to postala.
3: Po čem pa pišete, kar se tiče tele poti?
2: Ja, se veš, dele, recimo tamle pri Postojni delajo, gradijo že nekaj časa in tam poka kot zastava. Več kot, mislim, da več kot 40 nesreče bilo v zadnjih 2 mesecih ravno na tem odseku in zdaj policija je o tem že nekaj povedala, no zdaj so se odzvali tudi na Darsu in seveda so predvsem razlagali, zakaj oni niso krivi. Uh-huh. To je vedno tista...
1: Ja, normalno.
2: Najraje je krivo vreme, čeprav seveda pravijo, da še največji sovražnik, pa vem, da včeraj smo govorili o veliki suši, tako da ne vem, kje bi bila klavira z vremenom, pa potem seveda vozniki, ki ne vozijo pametno in prilagodijo hitrost in tako naprej. Ampak če se ti v 2 mesecih zgodi toliko nesreč, potem mogoče nekje tudi...
1: drugi je kakšen razlog.
3: Kakšen ja, čeprav moram priznati, no, jaz, da vse sem velik na cesta, ne? In tudi recimo v Domžalah, ker je pač gradbišče, a ne? Je kar problem tale levi pas, a ne? Ker je oži, a ne? In potem ja. Mnogo šoferjev pač ne ve, koliko širok avto imajo, a ne? In koji kamion na desni strani, ni šans, da gre mim, ker lahko podrajša.
2: Ja, se to je res, no, recimo tako pravijo, da so včasih prisiljeni zoža te pasove, da širših ne morajo postaviti, ampak seveda na drugi strani pa svetujem, veš, tako z vožnjo z zamikom, se pravi, ne prehitevati, to je onak, ampak ja. Tako, da so malo zamaknjene vozila, ampak se veš, to pomeni, da se celotna kolona potem premika s hitrostjo tistega prvega tovornjaka, to pa včasih je zelo, zelo počasno.
3: Tako da pejte na levi pas, če navete, koliko imate širozga.
4: Se je pa treba zavedati, da smo kot vozniki vsi enakovredni na cesti. Med tem, ko kje druge pač nismo na spletu, naprimer, kaj se dogaja s spletnimi vplivneži, niste se razpisali?
2: Ja, vplivneži so kar velika težava, ker so postali del take informativne mreže, pa čeprav marsikdaj in marsikdo si tega ne zasluži. In seveda, recimo predvsem na finančnem področju, imamo zelo veliko pametnih finančnih nasvetov in svetovalcev.
1: Vplivnežev.
2: Ampak vzadaj je pa predvsem prej kot znanje in zato recimo v Bruslju zahtevajo zdaj malo bolj jasna pravila igre, oziroma želijo določiti, kdaj je to oglaševanje, kdaj je osebno mnenje, kdaj je finančno svetovanje in tako naprej, ker seveda ljudje veliko krat verjamejo temu vplivnežem, ker govorijo v veliko bolj tako recimo nam razumljivem jeziku, ne tistem finančnem, kot recimo govorijo banke in potem seveda hitro takole lahko nasedaš kakšni takili zgodbi, sploh če nisi recimo takole malo bolj finančno pismen, in potem seveda, ko nastane škoda, vplivnež ni nič kriv in zaradi tega je že kar precej ljudi izgubilo veliko, veliko denara, ker so slepo verjeli tem vplivnežem.
4: Škoda ja. Pa ne bo, če zavijete med platnice, kjer si lahko mesec maj konkretno organizirate kar nekaj dogodkov. Vidim, da bo pilotkov piknik pri Dolencu, zabava za najmlajše 30. maj, roštiljada 29. Ja, maj. Kaj imamo še festival Cvička, tudi tvoja petkova pumpa tam 22-23.
1: Ja, dogajanje. Omenimo še, da je pestro dogajanje za prebrati tudi v današnji prilogi Liza Maja.
2: Tako je. In pa seveda na svet24.si. Tam pa smo, moram reči, v prejšnjem mesecu zelo dobro delali.
1: Aha.
4: Čestitke.
2: Hvala.
4: Lep kaj je to pomeni v praksi, lahko poveš?
2: Ja, lahko, da smo bili tretji portal v Sloveniji.
3: No, ampak pravraš, to je zahvala nam, ker smo tako ferbčni in skozi klikamo
4: od tja. Če
2: bi bile vse tako ferbčne kot ti, smo skor ne bi bilo treba biti delati.
1: Andras bet napajat ferbče.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Jo, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, ansambli, tole je poziv za vas, da stopite na mal večji oder, kot ste ga mogoče vajeni, in naredite nekaj zase, pa nekaj za občinstvo, pa tudi en korak naprej v vaši karieri.
2: V praksi se bo to zgodilo 4. septembra na odru 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Zgodilo se bo to na dvorišču krasnega minoritskega samostana, mimo grede ima tudi izjemno knjižnico, če vas pot kaj tja zanese, vajo nene.
3: Ja.
2: Sem jaz del.
1: Ptuj.
2: V knjižnico.
1: A je bova prišla, ko bo festival?
2: Je pa res tale odr gostil že največja glasbena imena te zvrsti. Med drugim so na festivalu nastope sami Avseniki, sicer v revijalnem delu, kar da še dodatno težo samem dogodku.
3: Ja, pa Modrijani so bili tudi na Ptujskem festivalu, pa Vesele Štajerke, Zakapane, ansambl Vihar, ansambl Petka, skratka res kar nekaj uveljavljenih ansamblov je stalo na tem Ptujskem festivalu, tako da, če želite iz svojega ansambla narediti tudi
1: to zdaj, ko moja mama rekla, ne, dej nared nekaj iz sebe.
3: No, kurivaš, kot to se hvala povedati.
2: Prijava na festival je odprta na spletni strani ptujski-festival.si. Izpolnite prijavnico in si naredite odlično popotnico za nadaljno pot. Lahko vas sredi poletja pelje tudi v knjižnico minoritskega samostana.
3: Ne, jaz bi temu dodala sam še to, ja. No, res. Bodte boljši kot drobnič.
1: Naredite nekaj iz sebe.
0: 57. Ptujski festival narodno zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Tole so bili ansambl Pogum in pa Marja Novina, pozabil te ne bom. Verjetno bomo pozabili današnje vreme že jutro ali pa pojutršnjem, ampak vsen dajmo danes obnoviti, da bo še oblačen dan na zahodu, pa se bo začelo jasniti, temperature od 17 do 23 stopinj Celzija. No, jasnilo se bo v noči na jutrišnji dan povsod po državi, jutri bo torej precej jasno vreme, zjutraj bo možna megla, dnevne temperature pa jutri od 19 do 23. Sobota in nedelja, to bosta jasna in topla dneva.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Minuta je čez pol deveto še na ceste, zaprti vozni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino, tako je zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori, pred overo pa nastal tudi zastoj. Počasi gre na Štajerske avtocesti, potrpežljivo od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoj zaradi del so tudi na Gorenjske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj zahod, zamudo do 10 minut na cilj, ni hujšega. V Novem mestu zastoj na Ljubljanski, Kandijski, Andrijančevi in delo to Pliške zaradi zapore Sajdlove in Kandijske ceste. Radarji pa v Lendavi pri policijski postaji Kedi, bela Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini, merijo v Besmeri, merijo tudi v vasi Renke, Kedi je tam na cesti za gorje ob Savi Litija, merijo v Besmeri in v Ljubljani so z radarjem na letališki pri Carini proti obvoznici. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dober dan in dobro jutro.
0: Dve minutki čez pol deveto je ura.
6: Žigadršek, Nina Cistipavlič, Drobnič.
2: Še nekdo z nami bo profesorica glasbe, ki odlično pleše, v morje pa najraje skoči z obale Korčule.
7: A košek je sveta, zdaj raj za nami.
2: Daj se odprita tle, da bomo kaj povedala, ne? Ja, ja, ker ne vsi čujejo, da nista prepravljena. A veta še kaj o Tanji Žagar?
6: Bila je sošolka od mojega kolega.
2: Ti še veš, kaj je Tanja Žagar?
6: Pevka je.
0: A zdaj moramo klej, ne, jo pa vsi zelo dobro poznamo, a ne, in je res fajn, prihaja v našo družbo tole jutro, a si hotel kaj posebenega, da izpostavimo?
2: Da iz medijev vemo, da odlično kuha, ampak zaenkrat še samo iz medijev, ker nismo še imeli priložnosti za jeto njeno govejo juho ali pa za gristo njeno orehovo potico.
0: Čeprav Tanja kar vabi, ne, sam mi smo malo smotani.
2: Kdaj vab? Jaz nisem ben ga povabila.
6: To se ne vab, to se prnese.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
3: Jaz imam šefer,
4: ti imaš šefer.
5: Še sosed ima šefer.
4: Šefer,
5: šefer, šefer.
4: Čak, kaj imamo mi?
5: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720.
4: Ali obišči brav.si.
5: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
0: Veseljak v živo.
12: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo firbci, kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
0: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo! Ta teden bodo v petku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgod na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
13: Kamorkoli grem, se koreni še bolj.
0: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivi zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: tam, tam. Aha, a jaz lahko začnem.
1: Smo
0: že v minutah na Veseljaku, ko gostimo
2: Tanjo Žagar!
1: Dobro jutro! Kaj je zdaj tisto potico, ki nam je obljubila, že ne vem koliko časa pravijo, da, da tuk dobro delaš potice. Pa, Deršek te je razkril, no pravzaprav.
0: Čak, pri potici smo.
3: Jaz sem samo oko sprejle vrgo, da odlično Česki... baje kuhaš, ja. Pa da še ničesar nismo probali.
1: Pa da si nas povabili, ampak ni, mi nimamo
0: ne,
1: časa.
0: Ne, demo sam tako izdelati, ja, smo čist popolnoma to ne drži, ker sem jaz ekrat pred prejšnjič, ker sem bila tle prvaz po sosedih, prinesla kolač ti svoj
4: fenomenalno. Sam res
0: plan, cel pladen sem prinesla, ja. Ravno na tem pultu rešen je bil, kar pomeni, da še bo. Mogoče ne glih potica, ampak vam naslednjič
1: dostavim. Kdo so sosedje, mi ne vem, za sosede, ne vem.
0: Ja, ne, čakaj, niso vse dobri medsosedski odnosi. Dobite, dobite moje dobrote žagarske, naslednjič, ko pridem k vam.
1: No, a, ne, ampak res. A viš, koliko se zrih ta fruštek, ne?
4: Tanja, ti vsak dan kuhaš.
0: Prosim?
4: Vsak dan kuhaš.
0: Jaz, mislim, vsak dan skuhamo, včasih seveda tudi jemo kje druge, pa zuni kje, ampak sigurno je na štedilniku nekaj vsak dan, no. Če slučajno ni kosilo, da sva midva kje na poti pa delava, je pa potem recimo večerja, ne, ampak kuhamo vsakodnevno.
3: Ali dobra glasba lahko reši občutek sitosti do določene mere?
4: Zdaj gremo pa globim vprašanjem.
0: Čakaj, se mi že sline cedijo. Mislim, takole bom rekla, ne? Kakšna lepa, čudovita, rajska nova pesem, najbrž res lahko. Lepo reči.
3: Bravo.
0: Tudi občutek lahkote, ne? Ampak vam pa priznam eno stvar, da kakorkoli imam neskončno rada glasbo in me včasih tudi rešuje pred lakoto, ki mi pa zares zakrul po želodcu, mi pa vsi moji bližnji znali povedati, da Žagarjeva je pa zoprna sam takrat, kaj je res krul v želocu, ne?
1: Bravo, da
0: kjer so,
1: bravo.
0: A veš, tega pa jaz ne morem. Jaz recimo sem zelo potrpežljiva, marsikaj predelam, preživim, počakam in tako, ampak sem pa jaz lačna. Bej štran od mene, kaj tim roko odgrizal lahko daš.
4: Ja, ja. Nej sreče, da bo enega zadavo, če ga bo jedo. In ponavad sem jaz raven.
1: Na silni ratamo, ne?
0: Ja, ker ratamo mal, kako bi rekel človek, mal napadalni. Mal napadalni, ne?
4: Drugač pa, tisti, ki nas ne gledate preko TV ekranov, Tanja je v džinsu, džins jakna, džins hlače, pa rdeči uhani, rdeč pas. Velik si v džinsu, a ne? Zdaj si se kar vrgla bolj na tak styling.
0: Pa lej, zelo odvisno.
4: Jaz tako vidim.
0: Odvisno, mogoče si me zelo malo večkrat videla včeraj pa danes, ne, ampak imam zelo rada džins, tako malo sproščeno vzdušje, veš. Udobno, v Celju je ena krasna trgovina. A lahko to povem jaz to?
4: Naravr se džins je posod po Sloveniji.
0: Ja, ne, v Brooklynu je posebno, evo, briga me, človek si mora upati. Skratka, a veš, priložnosti, času, dogodku, primerno, ali kako že, ne?
3: A nas smem jaz nazaj vrniti na kulinarično področje.
1: Nujno.
3: Mi smo bili kar nekaj časa zdaj lačni kakšne nove tvoje skladbe in ti jo danes dostavljaš med nas. Kaj ti pomeni, kaj je najinraj, odkot ideja zanj?
0: Ejoj, tole ima tako zgodbo za sabo.
1: Dej, mi imamo caj, veš?
0: Super, jaz tudi. Ta pesem čaka par let. Je in glasba in besedilo in posnela sem že dolgo, dolgo jaz to nazaj, pol pa ni bil pravi čas, da bi ta pesem vam prišla. A veš, more biti tudi neka prava energija, pravi trenutek za to zgodbo.
1: Zgoditi,
0: ja, pač, lej, jaz pravim vedno, rajš počakati, kot nekaj prehitevati, ker vse je ob svojem času. V glavnem, in zdaj sem pa jaz rekla tako, zdaj pa ta raj more ugledati luč sveta, gremo delati, nastalo je pa to tako, da smo mi pred leti prišli na eno parcelo v Istri, ki jo je Miki podedoval po očetu. In mi stopimo tja, iz avta, je bila pa čist zaraščena z grmovjem, trni, drevesi. Lej, to je bilo, stopili smo ven in smo samo takole delali, tako smo tisto odgrinjali, da smo nekako prišli do tistih zidov hiške, ki so stali tam. In pol Miki, tako, ma kaj delamo tukaj, lej, komari so nas čist popikali. In so nas res, tako v sekundi in pol so nas požrali komari. In prav, kaj delamo tle, zakaj smo sploh prišli? In tako pogleda prot men. In jaz stojim in takole gledam okrog in pravim, meni je pa to raj na zemlji. In on mene pogleda, a ti mene zezaš dele. A veš, kar mal je bil jezen, ne? Tako ne, meni je to res raj na zemlji. Ja, a to ti je raj, da so nas takoj popikali komari, pa da je tle trne, a to je te raj, ne? Tako ja. No in konc debate in smo se pobrali od tam, ne? Pa tako, čez kakšen teden, leživa doma, gledava televizijo zvečer In kar iz nič on meni reče, ej, kaj si ti mislila, kaj si rekla, da je ti zate raj na zemlji? In jaz pravim, lej, mislila sem točno to, kar sem rekla, to je raj na zemlji. Reku, jaz sem to mislil prodati. Reka, lej, kaj boš ti s tem naredil, pač tvoja odločitev absolutno ne, tle nimam jaz. Znači, kaj, ampak če me pa si že vprašal, ne?
1: Ti bom pa povedal.
0: Ti pa povem, da je to res krasno, wow in tako, ne?
3: Meni se zdi, da je čas, da tole zgodbo prešparamo za poskladbi. Ja. No, kaj to, se je razvilo, kam gre? Čakaj, sedanjost, a ta hišca zdaj je, a je bazen, a smo povabljeni, a bomo jedli. A vas skladbo prosim najprej slišmo.
0: Tanja,
1: žagar, najraj.

0: Prvič premierno na Veseljaku. Tanja Žagar z novo skladbo Na in raj. Po
1: res gleda rajsko tole.
0: Drugač, nova skladba, ne?
2: Ja, ja čak.
0: Ja, ja. Drobnič, no.
2: Skoraj po dveh letih pa pol ta nova pesem ja. Vmes, je mar se kaj dogajalo, ne, smo malo počakali. Ti si pa
3: rekel, da res gleda rajsko.
2: Ja, veš kako je, sploh je za otroke, mm-hmm. imamo še male, da oni šibajo sem tja, da ni nevarno, da je ravno to kot morja, da ni voda zraven.
4: Čakaj, moramo se mal vrniti za naše poslušalke, poslušalce, vsi tiste, ki so nas prej spremljali, ker mi smo se vmes mrske izmenili. Mi smo ostali pri nekem grmičevju prej. Ja.
2: No, da zdaj ja. Skrajšam zgodbo, več o tem, kaj vse je bilo, kako je bilo, jaz opišem v knjigi, bomo še pol povedali, izdala bom knjigo čez en mesec, izide, ampak zdaj še na kratko, potem je prišlo obdobje korone in v bistvu, veš, vsak zakaj ima svoj, zato vse je za nekaj dobro, ali kako mm-hmm. rečemo, ker ravno v tem obdobju korone sva midva imela čas, da sva vse tam potem uredila in zrihtala in to hiško in okolico, nasadili smo 24 oljk, mislim, tako res je bilo tisto obdobje, rajsko tudi, kar se tega tiče, ne, drugače, ni bilo ravno. Tako, no, skratka, in zdaj mi hodimo tja, kadar le lahko v vseh letnih časih, in po zim, in po let, in imamo krasne sosede, družimo se, uživamo, ima eno posebno vzdušje, veš, jaz sem prepričana, da vsak človek ima en kotiček, pa kjerkoli, lahko je to na klopci pred hišo, lahko je to v gore,
0: v ribanci,
2: v gozdu, v ribanci, kjerkoli, ne. Lahko je na vrtičku, ki ga rad obdeluje, na njivi, kjerkoli, sploh nima veze, kak pride tja, pa se mu čas ostal, pa reče, tle se pa jaz počutim tako, da bi lahko bil 24 ur tle in duša in srce mi tukaj pojeta. No in men tam duša in srce pojeta, ne samo men, celi naši družini, pa tudi vsem tistim, ki nas tukaj v Peroju obiščejo.
0: Z Mikijem bosta mimo grede rabila delavce pol jesen, ki bo obiranje oljk.
2: A veš, da smo jih že obirali mi lansko leto?
0: Ja, dobro, da vemo.
2: Oh. Mislim, otroci, to je bilo za njih tak dogodek v naravi. Pol smo pa nesel, olive pač smo odnesali, ne, in smo dobili olje svoje. Ja, a veš, kaj je postal otroka slikana tako z dvema litroma olja, ne?
4: Še malo pa te bom povabil v oddajo kmetovati, je lepo.
2: Še traktor si nabavil.
3: Sej, danes so sodobni kmetje brez traktorja, tako da se rabeš.
2: Ja, no, skratka, lejte. In pol vedno rečem, ne, da tole mojo pesem Na in raj morate poslušati tam v teh vaših rajih, ker tam bo najlep zvenela.
3: Bravo.
4: Tisti, ki ga še nima, ker je tudi nekaj takih ljudi, ki še ne ve, ki je njihov raj, vabljeni, da si ga poiščete tudi s pomočjo nove skladbe Tanje Žagar, ki se zelo lepo zahvaljujemo, da nas je obiskala. Pred tabo je vroče poletje.
2: Res je, jaz vas povabim zdaj še 31. maja na moj koncert v Kiselštajnu Kranj. Potem 19. junija na koncert v poletno gledališče tole Studenec, to je 19. junij. Še en dan prej, 18. junija, pa lepo vabljeni k meni na promocijo moje prve knjige z naslovom Zaljubljena v življenje. V festivalno dvorano tukaj v Ljubljani bo imela podpisovanje, pa en pogovorni večer se bo zgodil kot ena predstavitev te knjige. Tako da se bo kar dogajal. Hvala, da sem bila lahko spet malo z vami, tako da na vse zgodaj izjutraj. Kaj naj rečem za konec? Takole. Imejte se rajsko in veliko rajajte.
0: Ja, hvala Tanja Žagar, ker si prišla v Veseljaku v raj.
2: Z veseljem, vsak dalaj. Se zanima, vidiš.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Še vedno ni povsem jasno, kam se pozicionira stranka Resnica, ki ustraja, da v koalicijo ne gre in bo opozicijska stranka, bo pa po drugi strani podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta brez glasov Resnice tudi nima zadostne večine, torej 46 glasov za izvolitev za mandatarja. Na 15 kilometrov dolgem odseku avtoceste med Postojno in Razdrtim se je v zadnjih dveh mesecih pripetilo že 47 nesreč. Na Darsu sicer pravijo, da je največ prometnih obremenitev na avtocestnem kraku A1, Štajerska in Primorska avtocesta, kjer je hkrati tudi največji delež tovornega prometa. Od januarja do začetka aprila se je promet povečal za 1,3%. Delovne zapore so sicer postavljene v skladu s predpisanimi varnostnimi standardi. Kot pravijo na Darsu, pa je veliko v rokah voznikov, da dodatno prilagodijo vožnjo in se držijo prometnih signalizacije. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih 13 ljudi. Še dve stavbi in 40 vozil je bilo poškodovanih, med tem, ko je Ukrajina v sredo Rusijo obtožila, da zavrača prekinitev ognja, pa je Moskva znova posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve. Ljubljana bo do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81-letnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Naredite si lep četrtek, v vaši družbi bomo ponovno čez dobro uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.

0: Mo hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Vreme, no, če hočete sonce, pa se vreme dan še za vas ne bo naredil, se pa bo čez vikend, danes torej še pretežno oblačno, lahko še nastane nekaj kratkotrajnih ploh oziroma tudi kakšna nevihta, od 17 do 23 stopinj bomo namerili. Zvečer prihaja razjasnitev, jutri zjutraj že precej jasno, možna bo tudi megla. Jutri zjutraj temperature od 5 do 11, čez dan podobne kot danes, torej največ do 23. V soboto pa sončno in toplo, v nedeljo ravno tako.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
5: Čez deveto pa še na ceste, zaprt je vozni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino, tako je zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori, pred overo pa seveda tudi zastoj in obvoz možen za osebna vozila na izvoz Črnikal ali Kastelec. Zastoj so tudi na Štarske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici potrpežljivo, pa tudi na Gorenjske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, zamudo do 10 minut na cilj. Nove mesto zastoj na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi in delo Topliške zaradi zapore Sajdlove in Kandijske, na Ptuju zastoj na Mariborski na mostu zaradi del promet urejen izmenično enosmerno. Radar v Lendovi pri policijski postaji merijo tudi v vasi Renke na cesti za gorje ob Savi Litija v Vesmeri in v Ljubljani radar na letališki pri Carini proti obvoznici. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
8: Dober dan,
9: Nina Cestnik Pavlič,
8: Žiga Deršek
9: in Nejc Drobnič. In
8: vstop
9: v zadnjo uro jutranje budnice, kar pomeni, da smo zelo blizu tudi glasbenem arhivu. Je pa čas takole okrog devete še nekako zadnji vlak za zajtrk, ker kasneje so malce, pa en, dva, tri tukaj tudi.
2: Ko? Ja, pa smo spet prihrani. Žagrca nas je že prej zdražila, ne, ja. S hrano. Mogoče bo pa donske z jajci. Vidva se doskrat hvalita, no ne z jajci.
9: A ti bi zakusilo jajce jedno?
2: Vprašanje za vajo. No, daj, mogoče bomo pa to rešili, no, se imamo tu kakšno minutko.
8: Ja.
2: Maš šest jajc, ne?
8: Okay.
2: Šest jajc. Dva razbiješ.
9: Dve razbiješ.
2: Ok, dve razbiješ, dve jajci spečeš,
8: ja,
2: in dve poješ. Koliko jajc ti ostane?
8: Dve.
9: Nič.
2: Vidva pa sta. Dve jajci razbiješ, no, dve jajci spečeš, dve jajci poješ.
9: Torej vse.
8: One, ki spečeš, ti jih poješ, ne? Verjetno, kaj už srova.
2: Ja, da pa te razbiješ, ali ti z lupino spečeš.
8: Pa vržeš stran, kaj?
9: No, kaj se zdaj zgodi?
2: Ostane ti štiri jajca, ker jo dva razbiješ, razbiješ, da jih daš v ponu, ne? Dva spečeš, pa ta dva potem poješ. Se pravi, dej, z dvema se ukvarjaš.
8: Kokodak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bom za vas obudil valček, najmlajši v izvedbi ansambla bratov Poljanšek. Pesem je nastala leta 1995 v avtorskem tandemu Rudija Poljanška ter pisca besedil Ivana Malavašiča. Skladbo je na albumu založila založba RTV Ljubljana. Rudi Poljanšek ostaja nepozabni godec in glasbeni ambasador Tuhinjske doline. Pred časom je Tomaž Cozon, tudi dolgoletni urednik za narodno zabavno glasbo na Radiu Ljubljana, kasneje Slovenija, dejal: Rim ima papeža, Pariz ima Eifflov stolp, Tuhinjska dolina pa ima ansambel bratov Poljanšek. Rudi je za ansambel bratov Poljanšek ustvaril večino melodij, najbolje pa se je avtorsko ujel s piscem besedil Ivanom Malavašičem. Verjetno tudi zato, ker je Malavašič črpal motive za Poljanškove viže iz vsakdanjega življenja preprostih ljudi. Poljanškova skladba Najmlajši sodi med ponarodele skladbe. Slovenci so ji pravzaprav prikrojili naslov v 9 je rodila, kar še dodatno priča o stopnji popularnosti te skladbe. A tematika skladbe Najmlajši oziroma 9 je rodila je napisana prav za družino bratov Poljanšek. Mati Poljanšek je rodila 9 otrok, 8 bratov in sestro. 3 od teh 9 otrok so bili tudi muzikantje bratje Poljanšek. Rudi, Danilo in Miro. Četudi Rudija več ni med nami, ostaja zavedno v naših srcih, hvaležnem spominu in glasbi, ki bo še med Slovenci dolgo prisotna. Danes bodo za vas igrali in prepevali Rudi Poljanšek, diatonična harmonika, Danilo Poljanšek, bas kitara, Roman Komatar, ritem kitara, prepevajo Filip Kranjec, Danilo Poljanšek, Forti Hribernik in Miro Poljanšek.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex. Radio Veseljak.
2: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
6: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Ujo, ne že spet.
10: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
11: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
12: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
14: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Radio na glas.

0: vreme. Minutka, dve minutki čez pol deseto, danes pretežno oblačno vreme. Od zahoda se bo začelo jasniti, sicer pa lahko še nastane kakšna ploha oziroma posamezna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer prihaja razjasnitev po celi državi. Jutri precej jasno vreme, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla, čez dan pa torej nekaj malega kopaste oblačnosti na nebo. V soboto in nedeljo sončno in toplo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dve minuti sta čez pol deseto, pozdrav tudi na ceste, zaprt je vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rabar Komanda, tako je zaradi prometne nesreče. Vozni pas na Primorske avtocesti je tudi zaprt proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori, pred overo pa tudi zastoj. Obvoza osebna vozila na izvoz Črnikal ali Kastelec možen, zaradi varnosti pa zapirajo predor Kastelec. Prometna nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu na Primorske avtocesti proti Ljubljani v podvozu priključka Drago. Počasi gre tudi na Štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, na Gorenjske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, na Ptuju, na Mariborski, na mostu zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno, zastoj tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Radar v vasi Renke meri na cesti Zagorje ob Savi Litija, meri v obe smeri, tam je temen kedi, če veste še za kakšnega nič 80, 13, nič 2.
2: Pa je tudi na cesti.
1: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Jaz moram reči, da se zelo zabavamo pa Žigo Deršku pa Nejcu Drobniču. Oba dva ste moja, tudi bivša, nekdanja sovoditelja, tako da je fajn. Ne, tole jutro Nejc ima mrzle roke že cel teden. Žiga Deršku kaže ta malga nackota, kako lepo
3: je. Ta malga zdaj zelo hesen siš. No, v nadaljevanju pa boš ti razkazala svoje področje glasbenega poligona. Z Laškim je zagotovo zabavno in veselo, tudi ob dveh zjutraj, a ne?
0: Ja. Tudi.
5: A še pokazala ta malo, ne vem.
0: Pač mislila sem sinčka, no, da Žiga lepo raste.
5: Ta malga, ja. Kako pa je, ja. Kot tvoj ta mal?
3: Nacko, čudovito.
0: Je že makarone.
2: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
2: Na veseljaku.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Ja, veliko se dogaja s projektom Laško glasbeni poligon. Na projekt smo veseljaki res zelo, zelo ponosni, še posebej zato, ker skupaj s pivovarno Laško iščemo še neuveljavljene, neznane ansamble, ki jih je v Sloveniji na srečo na pretek.
3: Ja, in ta projekt smo zagnali letos in dobili smo veliko prijav, izbrali smo 4 ansamble in en izmed tistih, ki so na poti do velikega odra festivala Laško pivo in cvetje, so tudi Vipavski kvintet.
4: In Vipavski kvintet se je soočil s prvim izzivom, ki jim ga je zastavil mentor Dejan Dogaja.
2: In pa je Dejan najprej izbral seveda inštruktorja in Vipavski kvintet je tako dobil inštruktorja Alfija Nipiča in mogli so se odpraviti kar na Jarenino in sicer v njegov muzej.
4: Alfi Nipič je v Vipavskem kvintetu povedal tole.
5: Igrajo slovensko muziko in se trudijo in vem, da igrajo dobro. Hvala Bogu, da jih je vedno več, da bo ta muzika ostala v Sloveniji in da bo vsak, ki bo to muziko poslušal, vedno vesel in da tisti, ki prihajajo v Sloveniji, da bo ti za njih nekaj posebnega, da si bo vsak zapomnil Slovenijo tudi po slovenski narodno-zabavni glasbi.
3: Hvala lepa, Alfi, ja se mi podpišemo pod tole izjavo brez skrbi.
2: Ja, člani Vipavskega kvinteta so bili res deležni. Ogromno nasvetov Alfija Nipiča so imeli tudi to čas, da jim je sam Alfi razkazal njegov muzej, tako da same časti so se dogajale na tem druženju.
4: Danes ob 13. uri je pomemben čas. Na našem veseljakovem Facebook profilu bo dostopen celoten posnetek obiska Vipavskega kvinteta pri Alfiju Nipiču. Videli bomo, kako jim je uspel izziv.
2: Ja, če jim pravzaprav sploh je uspel izziv. Tako da ob 13.
0: Laško glasbeni poligon.
2: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
1: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
1: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Javni sektor, gre za letni dopust za javne uslužbence, bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
13: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: Danes je prišel
3: Lucijan Bejčič.
2: Je rekel, kdo bo spraševal, kdo? A če že te jaz?
4: Vsi tri, ajde,
5: dej. Liga prvakov, oba imamo zdaj, ne dej?
4: Oba finalista, ja. Zdaj vemo, 30. maj, Budimpešta, Paris Saint-Germain brani naslov, na drugi strani pa Arsenal. Lani je bil Inter, letos Arsenal, po 20 letih Londončani spet v finalu Lige prvakov. Paris pa z veliko priložnostjo, toliko let so se pehali z arabskim denarjem, skušali zvezdniki, vsi vemo v zadnjih 10 letih, kdo je vse nosil dres tega kluba. Zdaj pa nekako spremenili filozofijo in imajo možnost drugi zapored postati evropski prvak.
5: Ja, kako pa stavnice kažejo recimo Arsenalu?
4: Rahlo prednost na Paris.
5: Ja.
4: Ampak jaz mislim, da je Arsenal v ničemer ne zaostaja. Letos smo sjajno sezono. Tudi Arsenal dolga leta skuša priti na vrh in v angleškem prvenstvu mu sjajno kaže. In tudi v Ligi prvakov letos skoraj brez madeža, tako da jaz osebno bi celo na Arsenal stavil.
5: No, lej, zanimivo. Se ti bomo zapomnili tvoje besede. Še na košarko skočimo.
4: Na košarko skočimo, Cedevita Olimpija. 19. aprila so Ljubljančani odigrali zadnjo tekmo, res nenavaden razpored, skoraj 3 tedne brez tekme in dočekali danes v Beogradu prva tekma četrtfinala proti Crveni zvezdi. Potem v torek povratno v Ljubljani in če bosta moštvi izenačeni, bo sledila tretja odločilna spet v Beogradu. Gre za Ligo ABA, četrtfinale, vsa klubska tekmovanja gre do konca, tako tudi Euroliga, tudi Liga NBA, slovensko prvenstvo, približuje se poletje, ko bo vsega konec, oziroma bo čas za reprezentance in za druga tekmovanja.
5: Tako. Hvala lepa, Lucijan.
4: Hvala, bo čau.
2: Srečno.
4: Enako, čau.
2: Lep dan.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
5: No, takole.
2: Jaz svoga nisem mogla več vprašati. Važno, da je Nejc zvedo informacijo.
6: Vse, na koga mora staviti.
2: Tako.
5: Ja, tako je, na Arsenal.
6: A vstavo na Arsenal? A staviš?
5: Ne, nikoli še nisem stavil. Enkrat sem stavil z našim producentom. In v zadnji minuti sem zgubil 50 evrov. V zadnji minuti.
6: Ja, se zgodi, ne? Tudi ja. Najboljšim.
5: Nisem jaz za fuzbal, veš.
2: Ja, še 6 minut manjka do 10. Nač predamo tole jutranjo budnico veseljakovemu dobremu dnevu.
5: Kako pa to lepo povedala. Pet gremo na malce.
6: Da lepšte
2: Jutranja budnica.
0: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Jakob Počivavšek je na novinarski konferenci pred poslopjem državnega zbora opozoril, da so že dva dni nazaj na predsednika državnega zbora naslovili poziv, da jih kot socialne partnerje povabijo na sejo odbora, ki bo obravnaval zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta posega na številna področja, kjer se sindikati aktivno udejstvujejo, a do tega trenutka niso prejeli nobenega odziva.
2: Jaz menim, da je šokantno, da parlament, hram demokracije, s tem zakonom postaja institucija, kjer izražanje mnenj zainteresirane javnosti ne samo ni zaželjeno, ampak tudi ni dovoljeno. Zakon, ki bo danes obravnaval, pravijo, da je zakon za ljudi in to drži. To je zakon za ozek krog posameznikov, ki bodo zaradi tega zakona bogatejši, pa to samo po sebi ni problem. Problem je v tem, da bodo bogatejši na račun drugih.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi spremeniti pogled na kmete prek resničnostne televizijske serije, v katero je vložilo 50 tisoč evrov. Kot so za svet24.si navedli na ministrstvu, so se zato odločili, ker projekt približuje kmetijske teme širši javnosti prek televizijskega formata, ki združuje resničnostno zgodbo, kulinariko in vpogled v delo na podeželju. Ta konec tedna bo na sporedu 34 od 36 krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Imejte lep četrtek še naprej, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me boš še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: En lep in prekrasen dober dan vam želim. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, temperature pa od 17 pa tja do 23. V tem trenutku 14 stopinj v Krškem, 15 v Celju, 16 v Ljubljani, 17 pa jih imate v Novem mestu.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Poglejmo še na slovenske ceste, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj, ki se daljša, bodite strpni in previdni. Zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori, pred oviro je zastoj, obvoz za osebno vozila je na izvoz Črnikav ali Kastelec, zaradi varnosti pa zapirajo tudi predor Kastelec. Posledice prometne nesreče so odstranili na odstavni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v podvozu priključka Dragomer, zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti med Domžalimi in Zadobrovo, na Ptuju, na Mariborsku, na mostu promet je urejen izmenično enosmerno, pa tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Bodite previdni, zapornice čez železnico so poškodovane v Medvodah pri odcepu za Goričane, torej še enkrat bodite previdni. Danes do 14. ure bo zaprta tudi cesta Spodnje Jezersko pred dvor zaradi del. Obvoz bo urejen po cesti Ljubel, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Še en radar ste opazili, si v Kedi vas čaka v Trbovljah, pri cementarni, meri pa v obe smeri. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Lep dober dan, sem skupaj 6:40, to je na današnji četrtek. Mi gremo naprej z najboljšo slovensko glasbo, kmalo se ustavimo tudi pri nakladalnikih brav, pa tudi en tak dan je danes, o katerem velja povedati kakšno besedo, da ne bi kdo bil ob vse, recimo temu. Zakaj o tem, vam povem čez nekaj minut, bodite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
10: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
11: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
0: Veseljak.
15: Stay.

0: Burjana in njene tri sekunde. Mene pa zanima, če veste, kater stroj je nepogrešljiv na kmetiji, v komunalnem podjetju in tudi v gradbeništvu. Nakladalnik šefa.
1: Na veseljaku je prav enako prav.
0: Ja, in seveda se vsi sprašujete in sprašujemo, zakaj izbrati prav nakladalnik Schaefer. Vam povem zakaj. Ker ima patentiran zgibni spoj s kar 3-letno oziroma 3000-urno garancijo in prav ta zglob pravzaprav omogoča zelo majhen obračalni radij in enostavno manevriranje tudi v tesnih hlevih, skladiščih ali pa mestnih ulicah. Več kot 80 priključkov ima, torej Schaefer ponuja ogromno priključkov od tradicionalne kible, žlice, paletnih vilc, pa vse do puhala za slamo in pometalne metle. Na Schaefer nakladalnik pa lahko namestimo tudi euro priklop. To je zelo pomembno. In še ena reč, nakladalniki Schaefer so popolnoma prilagodljivi. Kaj to pomeni? Da ga lahko prilagodite svojim potrebam. Linija Schaefer namreč vključuje kar 25 modelov kmetijskih in pa 17 gradbenih nakladalnikov, torej različnih velikosti, z izbiro dizelskih ali pa celo novih električnih motorjev. Za še več podrobnih informacij vas seveda vabimo, da obiščete podjetje Brown na Brezovici, kjer boste nakladalnik Schaefer lahko preizkusili tudi sami.
1: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
2: Schaefer!
3: Schaefer!
4: Schaefer!
2: Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik Schaefer. Pokliči 070-377-720
2: ali obišči brav.si.
3: Brav, Brezovca pri Ljubljani.

0: kjer lastovke gnezdijo in ansambl Franca Miheliča seveda. Gledamo v nebo, danes se bo od zahoda jasnilo, najvišje dnevne temperature pod 17 pa do 23. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, v soboto pa sončno in toplo, razen popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprtje vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Rabar Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega že skoraj da do Unca. Bodite previdni. Z osebna vozila priporočamo pot po regionalni cesti Unec Razdrto. Velja pomniti. Posledice pokvarjenega tovornega vozila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino so odstranili, zastoji pa še vedno ostajajo. Kje so še zastoji zaradi del? Na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo, pa na Ptuju na Mariborski na mostu promet je urejen izmenično enosmerno, tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah in sicer v obe smeri. Bodite previdni, zapornice čez železnico so poškodovane v Medvodah pri odcepu za Goričane, torej bodite previdni, zapornice ne delujejo in so poškodovane pri Medvodah. Danes do 14. ure bo zaprta tudi cesta Spodnje Jezersko pred dvor zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Še o dveh radarjih poročate, prvi v Spuhli pri Ptuju meri v obe smeri in pa drugi prav tako si v Kedi kot v prvem primeru v Trbovljah pri cementarni prav tako meri v obe smeri. Če boste vi opazili še kaj novega, kaj motečega na cesti, nič 80, 13, nič 9, tista prava. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest,

Lep dobro dan, sem skupaj 2 minuti čez pol enajsto sta že. Mi nadaljujemo z našo slovensko glasbo, kmalu pa vam povemo nekaj o tistem, kar sem že malo prej začel. Torej, o tak poseben dan je danes, česa ne smemo imeti povsod enakega, kaj vse nam lahko to povzroči in zakaj je to narobe, o čem govorim čez nekaj minut, zdaj pa res bodite z nami.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: To drži in tudi res je tako. Zdaj, če vas danes slučajno ali pa kakšen drug dan, ki zateguje v hrbtu, ramenih, stegnih, kjerkoli, za vas imamo ta teden rešitev, govorim seveda o kremi Ignis Calda. Vnetje mišic je res pogost pojav in ne rabite biti ravno profesionalc v športu, nek profesionalen športnik, ki trenira po več ur dnevno. Zgodi se lahko vsem, da nas nekaj zategne, kakšen heksenšus ali karkoli, sploh tistim, ki fizično veliko delate ali pa mogoče veliko sedite in je razlog prav to, torej recimo temu slaba oziroma napačna drža. Mišice se utrudijo, zakrknejo in kar naenkrat, kot pravimo, nas vse boli. In ker si nihče seveda tega ne želi, da se to vleče dalj časa, vam podjetje Sana Amicus priporoča kremo Ignis Calda, ki sprosti napetost, izboljša prekrvavitev in predvsem zmanjša vnetje. Naravna krema vsebuje zelišča, eterična olja in, kar je zelo pomembno, ne pušča mastnega občutka, torej da se nam vse tista krema nekaj vleče, tega pri kremi Ignis Calda ni. Uporabite jo lahko 2-3 krat na dan, nežno masirate, po nekaj minutah pa boste že čutili razliko. Če želite kremo preizkusiti tudi vi, dajte poklicati na 0817 1733 ali pa vtipkajte na spletno stran sanaamicus.si.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 0817 1733. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. sanaamicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Ta teden bodo v VIP-petku med 10. in 11. naši gostje kar 4 glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
11: Kamorkoli grem, se koreni še bolj.
10: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Fantje, izpod liste so bili tole in pa moja žena vozi kamion. Moja osebno ne njihova, pa kot kaže, da ja. No, jaz pa o tistem, o čemer sem govoril prej. Vsako leto, prvi četrtek v maju, obeležujemo svetovni dan gesel. To zdaj seveda ne pomeni, da danes opevamo gesla po dolgem in počes, še manj, da bi jih morali glasno govoriti vsem v službi pa doma, to ni potrebno. Ta dan je predvsem zato, da tako kot zdaj jaz vas, nekako en drugega spomnimo na pomembnost gesel, ki jih je v svetu interneta in vseh spletnih strani, v katere se trenutno prijavljamo, res veliko. Raziskave pravijo, da je ogromno ljudi takih, ki imajo eno geslo za vse stvari. Med njimi sem veliko krat tudi jaz. Naj poudarim, da je to približno tako, kot če bi imeli en ključ za avto, stanovanje, sef, garažo pa še klet. Se pravi, sliši se res porabno, ampak če ga dobi v roke nekakšen ne pridi prav, torej to geslo, potem ste lahko praktično čez noč ob vse. Zdaj, najpogostejše geslo kot zanimivost, če povem, je taka zanimiva številka. 123.456. Zelo zanimiva, ampak če olajšam, govorim o geslu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Ki res ni, prav ste ugotovili, res ni dobro geslo. Dobro geslo naj bo, tako svetujejo strokovnjaki, dolgo, unikatno, vsebuje pa naj kombinacijo velikih in malih črk ter številk. Zdaj, če bo mes pa še kakšen poseben znak, kot je pika ali pa kakšen podčrtaj, pa še toliko boljš. Torej, danes, ker je dan gesel, je idealen dan, da zamenjate kakšno staro geslo, ker se veste ime in priimek, torej Tomaž Rot napisano vse skupaj, to ni ravno kakšno hudo dobro geslo.
1: Tomaž Rot vam s

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Pred poslopjem državnega zbora so se zbrali sindikati, ki so opozorili, da niso bili slišani in povabljeni na sejo odbora o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon so označili za škodljiv in med drugim izpostavili jemanje upokojencem, najemnikom in bolnim, zmanjšano ponudbo stanovanj na trgu in poseg v zakon o delovnih razmerjih. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk je opozorila na luknjo v proračunu in pozvala na razpis referenduma.
2: Kar je zelo nevarno pri temu zakonu, je poleg posegov v zlasti dve največji blagajni, torej pokojninsko, invalidsko, zdravstveno blagajno in blagajno za dolgotrajno oskrbo, ki bo pomenila pritisk na pravice ljudi, je tudi posledica, ki seveda bo luknja v proračunu, kjer pa bo pritisk na javni sektor in na plače javnih uslužbenk in uslužbencev.
1: Številni Evropejci bodo zaradi zaostrenih razmer v svetu letošnje poletje dopustovali v Evropi. Nekatere letalske družbe zaradi pomankanja goriva že omejujejo lete. Med Slovenci je največ povpraševanja za Hrvaško in Grčijo, kjer dopustnike letos čakajo strožja pravila vedenja na nekaterih plažah. V Grčiji med drugim tudi do 60 tisoč evrov kazni za tiste, ki si z brisačo rezervirajo mesto. Tudi na Hrvaškem, kjer si prav tako obetajo zelo dobro sezono, so proti brisačnim rezervacijam, so pa komunalni redarji edini, ki imajo avtorizacijo, da jih odstranijo. Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo danes ob 19. uri na Bledu na pripravljalni tekmi pomerila proti Madžarski. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekalo v Švici. Pred prvenstvom Rise v soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji. Držimo torej pesti za naše hokejiste, vam pa želimo čudovit dan še naprej.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ob 11 in 3 minute je čas, da pogledamo proti nebu. Danes se bo od zahoda zjasnilo, nastala bo še nekaj kratkotrajnih ploh in mogoče kakšna nevihta. Temperature pa od 17 pa tja do 23. V tem trenutku 14 v Brežicah, 17 na Bledu, 18 v Ljubljani, 19

0: 15 stopinj pa v tem trenutku v Sevnici.
1: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti še vedno v smeri Kopra pred počivališčem Ravbar komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega že skoraj da do Unca. Za osebna vozila priporočamo pot po regionalni cesti Unec Razdrto. Bodite previdni, pokvarjeno vozilo obstalo na prehitevalnem pasu na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Hoč tik pred predorom Zrkovci. Torej še enkrat bodite previdni zaradi pokvarjenega vozila, ki je obstalo na prehitevalnem pasu na mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Hoč. Danes do 14. ure bo zaprta cesta Spodnjezersko pred dvor zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Kje pa so zadnji trije radari? Prvi v Krškem na obvoznici pri Vipapu, drugi si v Kedi v Spukli pri Ptuju meri v obe smeri in pa bel Fiat Panda na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču. Če opazite še kakšnega, ki je slučajno, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Lep dober dan, draga, vesela družba, če lahko tako rečem. Četrtek je že, kar mislim, da že avtomatsko pomeni, da smo še malo boljše volje, kot smo sicer. V nadaljevanju bo z nami naš poštar Lojz, ki danes je nekako udaril zanimivo debato z našo Zinko.
1: Pa dobro, to je v redu, ne? Koga pa kaj je, šeh pa tu?
2: No, tukaj so pa tudi strele.
1: Dobro, Lojz, pa tu bote zrihtali, ne?
2: Tu bomo, sam plača. Včeraj sem bil na banki, to me malo skrbi.
0: Strele bo že zrihtal, ja, plača pa marsikoga skrbi, me prav zanima, kam je šla ta debata in kaj ga zdaj tukaj tare. Takoj po

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan!
3: Bogdaj, Lojz, je vreme sončno ali se bolj bleska?
2: Zenkeca, odvesen kam pogledaš. Doma je ker sončno, se tudi bleska, ampak važno je, da strele ne sekajo.
3: Pa dobro, to je v redu, ne? Koga pa kaj je, šeht pa tu?
2: No, tukaj so pa tudi strele.
3: Dobro, Lojz, pa tu bote zrihtali, ne?
2: Tu bomo, sam plača. Včeraj sem bil na banki, tu me malo skrbi.
3: Ja, koga pa je bilo in koga so rekli?
2: Ja, mejali smo banko in so rekli, da jim lahko iskreno zaupamo. Ha, jim lahko zaupaš, še kul imajo privezan.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Ujoj, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
7: Jaz imam šefer.
8: Ti imaš šefer.
9: Še sosed ima šefer.
8: Šefer.
9: Šefer, šefer.
8: Čak, kaj imamo mi?
9: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720.
8: Ali obišči brav.si.
9: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
10: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privci Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
11: Revija Lady že na prodajnih mestih.
12: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
13: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
14: Njene noge nogim, zmano štrinski hodim,
15: če pogledim na smer,
16: krokodilčke v oči.
12: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
17: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
18: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
19: Nikol še nismo šli, da ne še enega spil.
20: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
21: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
22: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Slovenske ceste posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Ravbar Komanda, zastoj ostaja, a se krajša. Kje so radarji? Prvi v Krškem na obvoznici pri Vipapu, drugi si v Kedi v Trbovljah na Keršičevi na klancu v smer Neža, bil Fiat Panda na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču in še zadnji, ta vas čaka na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale, meri pa v smeri Ljubljane. Če boste opazili še kakšnega kje, nič 80-13-2.
1: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Mi gremo naprej z najboljšo slovensko glasbo, 2:30, sta v nadaljevanju z nami Nina Pušlar, pa ansambl Vrabci, še prej pa Henče, ko stanite z nami.

0: Justil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo

0: Imamo zaloge kolagena v našem telesu.
1: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
0: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
1: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
0: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
2: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Doktor Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
1: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
1: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Veseljak v živo!
8: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
7: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
9: Ta teden bodo v VIP-petku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešni zgod na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
10: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
9: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami. Naši VIP gostje bodo Fehtari.
11: Prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
9: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
7: Veseljak. Glasba mojega dneva. Ljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije opravili javno predstavitev mnenj strokovnjakov in zainteresirane javnosti. Opozicijski poslanci so opozarjali, da zakon posega v 10 različnih zakonov ter pomembno vpliva na področja zdravstva, pokojnin, socialnih prispevkov in gospodarstva. Predstavniki koalicije so odločitev označili za škandalozno in poudarili, da bi morali pri tako obsežnem zakonu sodelovati tudi sindikati strok in drugi deležniki. Predlagatelji zakona iz vrste NSI-SLS, Fokus demokratov in Resnice so nasprotno poudarili, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in pomoč prebivalcem zaradi draginje ter visokih stroškov. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za revizijo zapornika, ki je bil zaradi razpečevanja otroške pornografije v zaporu obsojen na 1 leto in 10 mesecev zapora, poroča Dnevnik. Sodniki so ocenili, da je obramba ravnala nepošteno, saj po priznanju krivde ni pravočasno izpodbijala spornih dokazov, temveč je to storila šele po pravnomočni obsodbi. Po mnenju Vrhovnega sodišča je šlo za zlorabo procesnih pravic, s katero si je obsojenec skušal zagotoviti ugodnejši položaj brez tveganja za višjo kazen. Po poročanju Dnevnika so pravosodni policisti lani prejeli anonimno obvestilo, da si trojica zaprtih, šlo naj bi za zapor na Dobu, izmenjuje posnetke spolnih zlorab otrok. Že naslednji dan so pravosodni policisti opravili pogovore z osumljenimi in zasegli več predmetov, ki so potrjevali sum. V latvijski zračni prostor je ponoči iz Rusije vstopilo več dronov, pri čemer sta dva strmoglavila, eden od njih pa je povzročil požar v skladišču nafte na vzhodu države. Latvijska vojska je sporočila, da so gasilci požar hitro obvladali, obrambni minister pa je izrazil sum, da bi lahko šlo za ukrajinske drone. Latvijske oblasti opozarjajo, da se lahko podobni incidenti nadaljujejo, dokler traja ruska vojna v Ukrajini. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla okvirni dogovor o prepovedi uporabe umetne inteligence za ustvarjanje globokih ponaredkov s spolno vsebino ter gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Nova pravila ciljajo predvsem na ponudnike sistemov umetne inteligence, ki nimajo ustreznih varovalk za preprečevanje nastanka takšnih vsebin. Podjetja pa bodo morala sisteme uskladiti do decembra letos. Dogovor predvideva tudi zamik uveljavitve nekaterih pravil za visoko tvegane sisteme umetne inteligence ter obvezne uporabe vodnih žigov za vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej v vaši družbi, pa bomo ponovno čez 1 uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Razjasnilo naj bi se, zapihal bo južno do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 17 pa tja do 23. V tem trenutku 16 stopinj v Krškem, 19 v Slovenj Gradcu, 20 pa jih imate v Ljubljani in v Žalcu.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Poglejmo še na naše ceste, kakšno je stanje. Zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami ali Lukovico do Krtine, v obe smeri pa je že nastal zastoj, zato prosimo, nujno naredite reševalni pas. Zastoj predvsem tovornih vozil je tudi na primorski avtocesti v obe smeri, in sicer pred Postojno zaradi del. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje Zersko pre pred dvor, prav tako zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in seveda obratno. Še štiri radarje ste opazili. Prvi je v Kranju na Primskovem med drevesi v smeri Planine meri, Sivkedi v Trboljah na Keršičevi na Klancu v smeri Neže. Radar bil Fiat Panda na Vrhniškem Klancu pri Makadamskem parkirišču in še zadnji na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale v smeri Ljubljane. Če opazite vi še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Res je, Tomas, v vaši družbi, tako bo še naslednji dve uri, a ne bom sam, oziroma ne bomo sami v našo družbo, tako rekoč prihaja naš Simon Globič z glasbenim arhivom. Takoj po naslednji, ostanite v naši.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bom za vas obudil valček, najmlajši v izvedbi ansambla Bratov Poljanšek. Pesem je nastala leta 1995 v avtorskem tandemu Rudija Poljanška ter pisca besedil Ivana Malavašiča. Skladbo je na albumu založila založba RTV Ljubljana. Rudi Poljanšek ostaja nepozabni godec in glasbeni ambasador Tuhinjske doline. Pred časom je Tomaž Cozon, tudi dolgoletni urednik za narodno zabavno glasbo na Radiu Ljubljana, kasneje Slovenija, dejal: Rim ima papeža, Pariz ima Eifflov stolp, Tuhinjska dolina pa ima ansambel Bratov Poljanšek. Rudi je za ansambel Bratov Poljanšek ustvaril večino melodij, najbolje pa se je avtorsko ujel s piscem besedil Ivanom Malavašičem. Verjetno tudi zato, ker je Malavašič črpal motive za Poljanškove viže iz vsakdanjega življenja preprostih ljudi. Poljanškova skladba Najmlajši sodi med ponarodele skladbe. Slovenci so ji pravzaprav prikrojili naslov v 9 je rodila, kar še dodatno priča o stopnji popularnosti te skladbe. A tematika skladbe Najmlajši oziroma 9 je rodila je napisana prav za družino bratov Poljanšek. Mati Poljanšek je rodila 9 otrok, 8 bratov in sestro. 3 od teh 9 otrok so bili tudi muzikantje bratje Poljanšek. Rudi, Danilo in Miro. Četudi Rudija več ni med nami, ostaja zavedno v naših srcih, hvaležnem spominu in glasbi, ki bo še med Slovenci dolgo prisotna. Danes bodo za vas igrali in prepevali Rudi Poljanšek, diatonična harmonika, Danilo Poljanšek, bas kitara, Roman Komatar, ritem kitara, prepevajo Filip Kranjec, Danilo Poljanšek, Forti Hribernik in Miro Poljanšek.

0: Radio Veseljak.
1: Ko da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
5: BM. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon. Severti

0: 90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana amicus.si.
2: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: To ni radio, to je raketa.
5: Hey,

0: dušo Branko.
1: Pa kjer je Branko?
0: Odi, ko se celi cajt reži, rajši, ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli,

0: Dišali so tvoji lasje in fehtari so bili v naši družbi, pa tudi jutri bodo v naši družbi kot VIP gostje od 10. do 11. ure vsi skupaj. Z razširjeno zasedbo nam bodo tudi tu na našem odru igrali, zato ne zamudite tega res spektakla, dajmo kar reč. Torej, jutri od 10. do 11. mi pa sedaj proti nebu, od zahoda se bo danes popoldne razjasnilo, temperature tja do 23, jutri bo po nekaterih kotlinah še možna megla, v soboto pa potem sončno in toplo, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan pa zopet nekaj oblakov.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Še na slovenske ceste poglejmo, zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebno vozila je urejen po regionalni cesti ali pa skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Proti Celju je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, zato ne pozabimo na reševalni pas. Zastoj predvsem tovorni vozil je tudi na primorske avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. Do 14. ure pa bo danes zaprta cesta Spodnje jezersko preddvor, prav tako zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in pa obratno. Še dva radarja ste opazili, prvi v Kranju na Primskovem med drevesi se Savje. Proti Celju je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, zato ne pozabimo na reševalni pas. Zastoj predvsem tovorni vozil je tudi na primorske avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. Do 14. ure pa bo danes zaprta cesta Spodnje jezersko preddvor, prav tako zaradi del. Obvoz je urejen po

0: Bil Fiat Panda pa na vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču. Če boste opazili še kakšnega kje, javite nam to na brezplačno 080 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

držalo in drži, Tomaj sem v vaši družbi, drži tudi, da je dve minutice čez pol eno že. Mi pa z našo mamo Manko nadaljujemo, da bomo še bolj veseli, kot smo. V nadaljevanju pa se spomnimo tudi današnje jutranje gostje, ko je pri Nejcu, Nini in Žigu Deršku bila Tanja Žagar.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Kaj vi kaj hodite na koncerte, a? Ali pa v gledališče, a? Jaz? Nikoli več. Ja, nikoli več. Takole je bilo. Na dom smo s Karlom dobila po pošti 2 vstopenci za opero. Zdraven je bilo pa sporočilo. Uganta, kdo vama to pošilja? Pa smo gruntala, kdo nama je poslal vstopence in to za najboljše sedeže v dvorani, pa ne smo pogruntala, ampak smo šla vse na opero in smo se imela čudovito, zelo lepa predstava.

0: No in tako naprej. No, in prideva medva po predstavi domu in cela bajta je bila v rasulu, vse premetano. Temeljito so naju oropali. No na mizi je bilo pa sporočilo, gor je pa pisalo: zdaj vesta.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Šparati je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Ja, bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
10: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
11: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
12: Ta teden bodo v VIP-petku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
13: Kamorkoli grem, se koreni še bolj.
12: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: zvoki ter moja žena je srečno poročena, jaz verjamem in upam, da je res tako. Ja, mi pa nazaj k današnji jutranji budnici, ko je našega Nejca Nino in pa Žiga Derško obiskala ena in edina Tanja Žagar. Vedno energična, pozitivnih misli, vedno nasmejana, nam je tudi tokrat, prav tako kot sem že ravno kar naštel, prinesla novo skladbo, Najin raj. In zakaj ni ta pesem išla že nekaj časa nazaj, kako je nastala in več o tem je povedala danes jutri, zato dajmo se spomniti, kako je bilo.
1: Ta pesem čaka par let. Je in glasba in besedilo in posnela sem že dolgo, dolgo jaz to nazaj, pol pa ni bil pravi čas, da bi ta pesem vam prišla. Ja, veš, jaz sem prepričana, da vsak človek ima en kotiček, pa kjerkoli, lahko je to na klopci pred hišo, lahko je to gora,
2: v ribanci,
1: v gozdu, v ribanci, kjerkoli, lahko je na vrtičku, ki ga rad obdeluje, na njivi, kjerkoli sploh nima veze, kak pride tja, pa se mu čas ustav, pa reče, tle se pa jaz počutim tako, da bi lahko bil 24 ur tle in duša in srce mi tukaj poje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Po velikih težavah na primorski avtocesti se je zaradi prometne nesreče danes opoldne promet ustavil na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas v smeri Maribora. Po podatkih Darsa je proti Ljubljani nastal skoraj 4-kilometrski zastoj, v smeri Maribora pa približno 1,5 km dolg zastoj. Voznikom osebnih vozil priporoča obvoz po regionalni cesti skozi Tuhinjsko dolino. Zastoj nastajajo tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno ter pri počivališču Studenec, kjer promet dodatno ovirajo tovorna vozila. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na družbenem omrežju objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo, je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila. Glede na poštni žig je bilo grozilno pismo poslano iz Domžal. Britanska princesa Kate se vrača, njeno prvo potovanje vodi naravnost k našim sosedom. Naslednji teden bo odpotovala v Italijo na svoje prvo uradno potovanje v tujini po zdravljenju raka. Potovanja na sever Italije se veseli, tja se odpravlja, da bi izvedela več o pristopu Reggio Emilije, ki naravo postavlja v središče vzgoje v zgodnem otroštvu. Omenjeni pristopi bo pomagal nadgraditi delo njenega centra za zgodnje otroštvo. Slovenska košarkarska reprezentantka Ajša Sivka je še za nekaj časa preložila odhod v severnoameriško profesionalno ligo Women NBA, kjer jo je lani po naboru kot 10. po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Še pred odhodom v najmočnejšo ligo na svetu se bo 20-letnica preizkusila v univerzitetni košarki, igrala bo za Univerzo Kentucky, saj je želela izkusiti fakulteto in imeti univerzitetno izkušnjo z košarkarskega in življenjskega vidika. Trener Kentuckyja pravi, da se prihoda Sivke veselijo, se je izjemna strelka in organizatorka igre na krilnem položaju, ter da bodo njihovi ekipi njihovi ekipi dodala izkušnje. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep dober dan, poglejmo, kakšno je stanje in kakšno bo stanje na našem nebu. Popoldne se bo od zahoda zjasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta še mogoče. Pihal bo tudi južni do jugozahodni veter, temperature pa od 17 pa tja do 23. V tem trenutku kažejo termometri 17 na Bledu, 20 v Velenju in Domžalah, 22 pa trenutno v Sevnici.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastoj, zato naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj predvsem tovornih vozil je na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. Prav tako je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaradi izrednega prevoza, do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko pred dvor zaradi del, obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in pa tudi obratno. Dva radarja ste nam našteli, prvi v Brestanici pri DS Smith, drugi pa bil Fiat Panda na Vrhniškem Klancu pri makadamskem parkirišču. Če boste vi opazili še kakšnega, dejte ga zatožiti na 08013-02. Srečno na poti.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

6 minut čez eno popoldne, četrtek je mali petek, kakor želite. Na veseljaku je vedno veselo, tako bo še naprej. Tudi zvečer, ko nas čaka oddaja Potep z Leo, v kateri bo tokrat gostila Manco Špik. Kaj vse sta povedali, preverimo čez, koliko, 3 minutke.

0: Primorski fantje,
1: ko gre
0: ptički.
1: Sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Tudi nocoj bo lepo, res je. Ptičke smo slišali in ptičke bomo poslušali še naprej. Do večera, ko nas ob 18. uri pozdravi naša Ljubica Špure Zbinšek, podaj glasbene želje, kar do 20. ure vam bo izpolnjevala vse tiste, ki jih želite vi slišati. Ob 20. uri pa potem, tako kot rečeno že malo prej, Potep z Leo, v kateri bo tokrat njena gostja Manca Špik. Ja, odpravili sta se na Grmado na Mali Gori, kjer bo naslednji srednjo soboto, 16. maja, naš zelo priljubljeni dogodek in pohod. Prvi letos gremo v hribe skupaj z Laškim in seveda bo tam tudi Manca Špik, zato sta šli pogledat, kaj vse nas čaka tam. Povedala pa je Manca Lej tudi to, s kom bo posnela nov duet. Dajmo poslušati.
2: Zakaj pa ti, Sašo, ne narediš duet? Ovo, to se ne zaparkava. In pol mi Manca reče, da?
3: Da prihaja moj 14. duet jeseni in zelo dolgo sem si želela posneti žensko-ženski duet in zdaj se bo res zgodil in to bo moj prvi žensko-ženski duet in to ravno z mojo res dolgoletno dobro prijateljico Sašo Lendero. Tako da počasi se zapirava v studiju, nastaja ful ena čutna lepa pesem in se ful veseliva tega projekta, res ko smo na telefonu, skozi ni dober, ni dober, wow. Jo, kako bo to super, kako bo to super. Pač, kada bila 20 let stare, no, tako da se ful veselim, Saša je res ena čudovita ženska, vedno je za mene pač tukaj, ko jo rabam, ve v meni praktično vse. Res smo več kot 20 let že prijateljci in je zelo zaupanja vredna in vesela sem, kaj si bom zdaj pa z njo še odr delila. Potem pa več od tega pa ni.
0: Potep z Leo, torej ob 20. uri danes večer samo na televiziji Veselja Golica, z njo pa tudi Manca Špik. Takrat in zdaj uživajte.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje!
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
11: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
12: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
11: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
14: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
16: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
17: Njene dolge nogi, z malo štrinski hodine, pogledi na smeh, krokodilčke v oči.
15: Ubrano po slovensko, v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
16: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
18: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
19: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
20: Revija Lady že na prodajnih mestih.
21: Veseljak.
22: Stay tuned.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, 4. septembra se bo na Ptuju zopet odvil leto že 57. po vrsti festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. Tudi letos bo potekal v prekrasnem ambientu minoritskega samostana na Ptuju. Lahko rečemo, da se je na tem odru do danes predstavilo že več kot 6 ansamblov, vključno z vsemi legendami in zasedbami, če govorimo od Avsenikov do Slakov, pa tudi Modrijani, Mladi Dolenci in mnogi drugi. Kot vsako leto bo tudi tokrat prestižno tekmovanje potekalo v dveh kategorijah, in sicer med klasičnimi kvinteti in ostalimi zasedbami. Ponavljam še enkrat, rok za prijavo ansamblov na letošnji festival je ta nedelja, torej to nedeljo je zadnji datum 10. maja, zato muzikantje ne odlašat, dejte obiskat spletno stran ptujski-festival.si, tam najdete prijavnico, pa tudi vse ostale podrobnosti za prijavo na sam festival.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Poskočni pravijo, da ne more vode piti, tudi meni gre zelo težko, ampak pustimo to ob strani, je pa le četrtek. Poglejmo v nebo, danes se bo od zahoda jasnilo, temperature od 17 do 23, jutri zjutraj še nekaj megle, potem pa se bo razjasnilo, tudi v soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane kakšna ploha. V nedeljo zjutraj bo še jasno in toplo, tudi čez dan bo toplo, se bo pa povečala oblačnost.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na ceste, zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas, v obe smeri pa so zastoj, zato vas prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Zastoj zaradi del so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter proti Celju med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro. Do 14. ure danes bo zaprta cesta Spodnje Jezersko pred dvor zaradi del, obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna kapla in obratno. Poglejmo še zadnje radarje, 4 ste opazili oziroma 3 in policijsko kontrolo. Bel kedi vas čaka v Brestenici pri Desesmit, temen kedi v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, radar tudi v Trboljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in pa še policijska kontrola na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Če opazite še kaj posebnega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na naj...
0: Tudi v Trboljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in pa še policijska kontrola na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Če opazite še kaj posebnega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Poskrbi za varnost svojega otroka.

še te purce sem z mami, res je, potem pride ekipa Židanega popoldneva. Danes v nadaljevanju pogledamo še našo lestvico Veseli vrtiljak, za koga lahko še danes glasujete, torej na narodno zabavni in zabavni strani lestvice, takoj po ansamblu Rubin. Uživajte v naši drugi.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice veseli vrtiljak.

0: Ansambl Posluh. Življenje se vrti.
1: Naj nič te ne skrbi. Jutri posluša, pridi domov kakor ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala, lepo je biti tvoj

0: Anja Bellini, Grehi. Uroš in Tjaša, nikoli prestar.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Lauro, pridi sem. Zdravo, jaz.
1: Hej, Tomaš.
0: Najprej se pozdrav naše poslušalce in gledalce.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci. Tomaš, kjer je profesor, se pa ti najbolj spomneš? Sigurno kak je take, ko je imela velik zapovedat, ki si jo vedno gledal v tablo.
0: Tisto ponovadi pozabiš, spomniš se tiste, pri kateri nisi naredil.
1: No, kjer je bila, to dej nam povedi.
0: Ne bom povedal, ne ampak povedal, no, nisem pa naredil nekaj.
1: Dej nam povedi, kjer
0: je bila,
1: kazika posluša.
0: Po mojim tudi, dej, ne vem,
1: no,
0: kje
1: no,
0: je zdaj.
1: No, povej, kaj je učila.
0: Matematika je bila tista.
1: Ti poredneš. Na vse druga stuh, to sam na...
0: Glavne, hotel sem s tem, ja, posluš.
1: V bistvu glih o tem si tuh, to kar jih spajiš.
0: Deva povedati, da. Zakaj vrtiva tole skladbo, ker bo že cela se zavrtela premierno skorda.
1: Ja, naša Ljubica Špure Jazbinšek, prva blondinka med ljubicami in prva ljubicami med blondinkami, pride k nam.
0: To sebi govoriš, ali?
1: Ja, ne, o Ljubici še vedno govorim. Zelo seksi profesorca, s lepimi nogami in še boljšim videospotom. No, pa en še od njih pride z ramo, zaga pa ne. Pa se to ni važno, Ljubica pride.
0: Ljubica pride, ostante z nami v Židanem popodnevu. Žal bo tam tudi Lovra, ampak nič za to, sej mogoče pa ne bo vse skozi. Lepo se mejte.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
7: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
8: Jaz imam šefer.
9: Ti imaš šefer.
10: Še sosed ima šefer.
9: Šefer.
10: Šefer, šefer.
9: Čak, kaj imamo mi?
10: Jah, nakladalnik Šefer.
6: Pokliči 070-377-720
9: ali obišči brav.si.
10: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
11: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
12: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
13: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na štajerski avtocesti pri Lukovici se je danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Zaradi nesreče je avtocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaprta. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas v smeri Maribora. Policisti opravljajo ogled kraja nesreče in preiskujejo vse okoliščine tragedije. Po podatkih Darsa je proti Ljubljani nastal več kot 5 km dolg zastoj, promet pa je močno oviran tudi v smeri Maribora. Voznikom priporočajo voz po regionalnih cestah skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka, je v UKC Maribor podalo odpovedi. Domnevno zaradi nesoglasij glede plačila stanja pripravljenosti. Direktor UKC Maribor Vojko Flis je očitke o neplačevanju zavrnil in dejal, da so bile zahteve radiologov po višjih plačah in drugačnem obračunu dela nesprejemljive. Odhod izkušenih specialistov predstavlja pomemben strokovni udarec, saj so ključni pri obravnavi urgentnih stanj, kot so možganske kapi in krvavitve. UKC Maribor zagotavljajo, da bodo kljub odpovedim še naprej nemoteno skrbili za paciente in prilagodili organizacijo dela v prehodnem obdobju. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je soglasno nasprotoval predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, se ocenjuje, da posega v temeljna načela pokojninskega sistema. Predstavniki sindikatov opozarjajo, da bi predlagani ukrepi, med njimi kapica na prispevke in možnost prisilnega upokojevanja, lahko močno oslabili pokojninsko blagajno in povečali njeno odvisnost od državnega proračuna. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Pampeš je zakon označil za nestrokoven in opozoril, da bi leto zaradi njega potrebovali dodatnih 120 milijonov evrov proračunskih sredstev. Na križarki Hondius, kjer je izbruhnil hantavirus, trenutno ni več oseb s simptomi okužbe. 3 domnevno okužene potnike so medtem prepeljali na zdravljenje na Nizozemskem, ladja pa nadaljuje plovbo proti Kanarskim otokom. Svetovna zdravstvena organizacija je doslej potrdila 3 okužbe in 3 smrti, pri enem od potnikov pa so potrdili ANC, ki se v hantavirusa, ki se lahko prenaša tudi med ljudmi. Križarka naj bi v soboto priplula na Tenerife, odkoder bodo zdrave potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine. Nizozemsko ministrstvo za zdravje je danes tudi sporočilo, da so v bolnišnico v Amsterdamu sprejeli tudi stevardeso, ki je bila kratek čas v stiku s potnico z ladje Hondius, ki je kasneje umrla. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Dragi veseljaki, glavnina padavin v tem tednu je za nami. Danes se od zahoda jasni, tako da tudi temperatura v večjem delu Slovenije že tam pri okoli dobrih 20 stopinjah Celzija. Jutri nekaj koprinaste oblačnosti in kakšna ploha v hribovitem svetu. Petek prav tako možna kakšna kaplja, ampak bolj izjema kot pravilo. Vikend pa zaenkrat izgleda suh, kar seveda odlično prikimava tudi vsem lepim dogodkom, ki sledijo ta konec tedna.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: 4 minutke so čez 2:30. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebno vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in tudi na Zasavje. Zastoj pa tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina, proti Celju pa je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Zaprt pa je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom slovenske Konice prav tako zaradi prometne nesreče. No pa podanski zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda zaradi del, prav tako tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pojdimo še ob ceste, temanket je v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, še en temanket ta pa v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palmabara, policijska kontrola pa na Izlakah pri Medijskih Toplicah.
6: Previdno.
7: Tako. Še prost povedla, bravo.
6: Ja, lepo, pa tudi v Trbovljah previdno, ne?
5: Sem naredila domačo nalogo.
7: Nič 80, 13.
5: Nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si. Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
7: Tako je, četrtek je in danes ni mednarodni dan učitov, tis je 5. oktobra, je pa sicer bil ponovat, vsaj v naši generaciji, mednarodni dan učitlov konc junija, ko so si končno profesori lahko dahnalo psihičnega in fizičnega napora dela z molarijo od septembra dalje, no mi bomo pa danes skupaj z vami veseljaki obujali spomine na lepe šolske dni.

0: ljubezni.
1: A se je spomnite prve ljubezni in šolskih dni?
2: Mogoče se bomo spominjali ljubezni šolskih dni, v glavnem obujali bomo spomine na naše profesorje in profesorce, pa ne samo z vami veseljaki, tudi s trenutno najbolj bjondo od profesorc na glasbeni sceni, Štajerko, ki lahko prav vsak reče ljubica, pa to še ne pomeni, ne, da ga z vsakim šmira okrog, ampak ji je tako samo ime.
3: Moja profesorca ima pa lepe noge.
1: Nova pesem, tudi nov video spot, skupina Zakapane danes prihaja v našo družbo, seveda na čelu z njihovo prvo damo, kot je že Nika omenila, Ljubica Špure Jazbinšek, tudi naša veseljakinja, to si štejemo v čast. Pridružila se nam bo danes malo po četrti, bojda ne sama, ampak kar je zelo pomembno, tudi pred četrto bo še veliko zanimivega, marsičemu bomo rekli Bobu Bob, ampak predvsem rekli bomo pa tudi Šefer Šeferju.
2: Ja, kje lahko dobite najboljšo mašino? Na Brezovci. In kje dobite mašino, ki vas lahko upiše v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe? Na Ptuju.
4: Kdaj se vidimo v srču minorijskega samostana na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe? Takoj po veseljakih. In z vami je veseljak.
2: Z vami je veseljak.
4: Ja, dokoli smo slišali, ne?

0: rock and roll.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
2: Ja, veseljaki, leto se bo v idiličnem ambientu minoritskega samostana 4. septembra odvil že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj.
3: Ja, zagotovo eden od tistih festivalov, ki nosijo prav posebno težo in do katerih gojimo še prav posebno spoštovanje. Zdaj, ni čudno, a ne, da mnogi glasbeniki to prizorišče imenujejo kar sveti oder. Ja, prav ste slišali, ne nazadnje, se je v zgodovini na njem zvrstilo že več kot 600 ansamblov, med njimi tudi Avseniki, Slaki, Štirikovači, Miheliči in še in še.
4: Pri kronanju letošnjih zmagovalcev pa bo poleg občinstva glasovanja preko spleta in na samem prizorišču svoje predstavlja tudi posebna strokovna komisija. Lansko leto je bil njen član tudi eden in edini Peter Fink, ki je takole strnil svoje občutke.
5: Peter, po vseh letih spremljanja narodno-zabavnih festivalov in domače glasbe, kaj mora imeti dobra polka in kaj mora imeti dober valček?
6: Vse. Dobro energijo, dobro besedilo, dobro melodijo, dobro aranžma, dobro izvedbo. Vse mora biti. Na festivalu danes je tega bilo veliko.
5: Koliko je ansamblov v Sloveniji, ki ves ta paket ima? Vemo, da jih je ogromno.
6: Nikoli se štev, ampak velik. Narodno-zabavna glasba je naša, slovenska, in tega je velik. In vesel sem, da stvar ne zamera, da se samo še stopnjuje in tudi ta današnja, bi rekel, muzika, ki je mal že bolj na pop, tudi mene tudi to všeč, pač čas svet se vrti naprej in tudi v tej novodobni glasbi je blik dobrega.
5: Ansambl Petra Finka in kaj novega za ovinkom?
6: Ja, delamo, evo, trenutno pripravljamo novo polko, še ne izdam, kako bo naslov, bo pa zelo udarna in upam, da bo tudi uspešna.
5: Pred novim letom.
6: Kmalu, mesec pa bol.
3: Ja, takole je Peter Fink strnil nekaj občutkov o lanskoletnem festivalu, mogoče z njimi pomagal tudi letošnjim nastopajočim ansamblom, ki se boste torej 4. septembra preizkusili na Ptujskem festivalu in se veste, časa za prijavo ni več veliko, pravzaprav samo še do konca tega tedna, nedelja 10. maj je zadnji možen rok za oddajo vaših prijavnic, tako da pohitite.
2: No, prijavnice in vse podrobnosti o sodelovanju vas čakajo na uradni spletni strani Festivala Ptuj ali pa kar preprosto na naši spletni strani veseljak.si.
4: Tako, vsi ljubitelji domačih viš, da ne bo se zamodili, si pa že zdaj zrdeče obkrožite 4. september, obisk Ptuja in seveda Ptujskega festivala je za vsakega pravega Slovenca vsaj enkrat v življenju obvezen, prav tako kot na Triglavit. Ali pa ne.
3: Poslušati in gledati veseljaka.
1: 57. Ja. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
10: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
11: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Dujan. Škof in mučenec iz Salone. Mučeništvo je doživel okoli leta 304. Njegove relikvije se nahajajo v Splitu, v katedrali svete Duje kot kulturni biser. Zato, ko greste letos na morje, naj bo to ena od postojank. Duje nas uči poguma pri pričevanju vere in povezanosti lokalne skupnosti s svetniškim zgledom. Zato obiščite lokalno cerkev ali spomenik svetnika, se spomnite mučencev in molite za mir. Dragi Dujan, Duje, vse najboljše za god. Godovnike.

0: Aha, in ko rečemo, kakšno o moških muhah, ne, seveda enostavno zraven pomislimo tudi na vreme, ki ne bi sicer bolj kot na moške vplivala na ženske muhe. No, pa vendarle, v tem tednu nas čaka tudi še kar nekaj sonca po spremenljivem začetku, torej v drugi polovici tega tedna uživamo znova v pomladno, ponekod celo že skoraj poletnih temperaturah, ob koncu tedna se bo živo srebro, lokalno marsi, ki je že pospelo tudi nad 25 stopinj Celzija, sicer pa danes še kakšna ploha, predvsem na zahodu države, jutri pa v hribovitem svetu zahodne Slovenije.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen samo za osebna vozila skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina, proti Celju pa je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, prav tako zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi nekaj zastojev zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda in na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Ste pa opazili en samcat radar ob cestah, ta je na koncu pod kraja proti Podpeči. Če opazite še kakšnega kje, nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: O, lep dober dan, veseljak. 80, 13, nič dve.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.

0: Mošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, je vreme sončno ali se bolj bleska?
1: Zenkeca, odvesen kam pogledaš. Doma je ker sončno, se tudi bleska, ampak važno je, da strele ne sekajo.
2: Pa dobro, to je v redu, ne? Koga pa kaj je, šeht pa tu?
1: No, tukaj so pa tudi strele.
2: Dobro, Lojz, pa tu bote zrehtali, ne?
1: Tu bomo, sam plača. Včeraj sem bil na banki, tu me malo skrbi.
2: Ja, koga pa je bilo in koga so rekli?
1: Ja, mejali smo banko in so rekli, da jim lahko iskreno zaupamo. Ha, jim lahko zaupaš, še kuli imajo privezan.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
3: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
2: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
3: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
7: Jaz imam šefer.
8: Ti imaš šefer.
7: Še sosed ima šefer.
8: Šefer.
7: Šefer, šefer.
8: Čak, kaj imamo mi?
7: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720.
8: Ali obišči prav.si.
7: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
11: Hala Tivoli, 19. oktober.
10: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
12: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
10: Vstopnice na eventim.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak.

0: veseljaku je prav enako prav.
1: Res je, in punce, ne na vam, a zdaj jaz povem eno zgodbico.
2: No pa dej.
1: Nekoč nekje je bila kmetija, kjer šef je bil ta mlad Matija. Bil vnuk in sin je te kmetije, zdaj končen sajt je, da tudi on zasije. Zato mašine je iskal, da lahko bi mal napredoval. Kombajn je bil prevelik, viličar premali, traktor neokreten, sam nakladalniki so mu še ostali. Je skočil svojo ženkico, nahitil svojo katrco, odpelo se v Brezovco in našel lepo šeferco. Zdaj vozi vozrdeč in živi v sami sreč, ker ni ga več ga maharja, Matija vozi šeferja.
2: Bravo, Matija, in bravo, Laura.
3: Ja, da boste pa tudi vi, ne, dragi veseljaki, kot Matija, skočite na brav.si ali pa kot Matija vzemte svojo ženkico in skočite na Brezovco in si nakladalnike šefer oglejte osebno.
2: Ker se veste, vsake oči imajo svojega malerja, vsaka dobra kmetija ima pa tudi svojega šeferja.
1: Zato postante kralj slovenskega olimpijskega športa. Ne, to ni kolesarjenje, ne vam bodo vsi sosedi fauš.
0: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
4: Šefer!
5: Šefer!
6: Šefer!
4: Čak, kaj imamo mi?
5: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070 377 720
4: ali obišči brav.si.
5: Brav, Brezovca

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Skupni parlamentarni odbor državnega zbora je kljub obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Seja je bila burna, saj so poslanci opozicije zapustili razpravo zaradi omejitve časa nastopov in očitkov o izključevanju deležnikov. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je opozorila na številne pomankljivosti, med drugim na nejasen naslov zakona sistemske neskladnosti ter vprašljivo ustavnost pri referendumski ureditvi. Finančni minister Klemen Boštjančič je opozoril, da bi predlog lahko povzročil visoko fiskalno tveganje in ogrozil javne finance ter evropska sredstva. Predlagatelji med tem ustrajajo, da gre za razbremenitve gospodarstva in prebivalstva ter nujne razvojne ukrepe, ki naj bi povečali konkurenčnost Slovenije.
2: Težko pravzaprav obrazložim moje občutke ob tem. Sem žalosten, razočaran, šokiran. Ljudje, ki so jih bile polne besede v zadnjih mesecih skrbi za javne finance, tako zlahka opletajo z številkami, tako da ne vem, ali so se odločili za usodo britanske premierke Liz Truss v leta septembra 2022 ali kaj drugega.
1: Na železniški postaji v Lescah je v ponedeljek nekaj pred 13 uro prišlo do poskusa oboroženega ropa, pri katerem je storilec sprožil orožje, vendar ni bil nihče poškodovan. Policisti policijske uprave Kranj so osumljenca kmalu izsledili na območju Radovljice in ga kljub begu prijeli. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in bo v ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo v Kranju. Zaradi spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let je bil te dni na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen 67-letni moški, ki je na mestem avtobusa otipaval deklico. Januarja na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, vendar ga je sodišče vseeno spoznalo za krivega spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Tožilstvo je zanj predlagalo 5 let zapora, sodišče pa mu je izreklo 3 leta. Sodba še ni pravnomočna, se je obramba napovedala pritožbo. Miran in uspešen dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Trenutno se temperature po državi zadržujejo blizu 20°C, tudi jasnice od zahoda, tako da danes plohe z bolj izjema kot pravilo. Jutri sicer kakšna kaplja dežja predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v petek pa na jugu države. Kot izgleda za enkrat, bo konec tega tedna suh in delno jasen.
11: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Dobar dan, veseljaki, še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja pa se vam podaljša za približno eno uro. Zastoje zaradi del pa sporočate na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda in pa klasični popoldanski zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence, pa na ljubljanski severni obvoznici obvoznici proti Kosezam med Tomačevim in Podutikom in pa na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, če opazite kakšnega Kenič 80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si. Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
15: Res je, kmalo po našo družbo pride profesorca, ki bi na študijskem izletu ob 2 zjutraj ali pa konc koncev tudi ob 2 popoldne vsak pameten študent rekel, ja, zakaj pa ne? Ljubica Špure, jaz Binšek pride.
14: Profesorca ima pa lepe noge.
10: O ja, pritrjujemo, pritrjujemo. Njihova nova, moja profesorca bo dobila tudi en svoj šulski kviz. Zdaj ona tega še ne ve, tako da ko bo zvedla verjetno tudi mečken živčko prisotnih, Ljubica Špure Jazbinšek oziroma danes kar profesorica Jazbinšek, bo kmalo dokazala, ali je diplomo dejansko dobila pošteno, ali jo je, tako kot mnogi, kupla. Za njo smo namreč pripravili en tak prav poseben učiteljski kviz. Učenec Blaž, torej basist zasedbe za kapa ne, pa ji bo lahko mečken pomagal, ampak čist mečken.
13: No, povedala nam bosta tudi, kakšni so bili kaj njuni profesori in če sta bila ona dva pridna učenca, pa o tem, če mora biti kaj profesorca tudi v ansamblu polnem decev, ne, ali je dedov, kot bi jih rekla sama.
15: Dedov. Bi rekla. No, zakaj pa ne v naši družbi, takoj po mladi dolencih in nocoj, je druga rekla.
13: Mi!

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Novo na Veseljaku.

0: ne, veseljaki, najlepša pevka med ljubicami in najlepša ljubica med pevkami, ki že leta skrbi za večjo smrtnost moških, ko si v življenjsko kočljivih situacijah zred njihove muske govorijo, zakapane.
1: Je od legendarnega mlejka do celibatne, do poroke le na roke in najbolj uporabnega stavka za skenslat tipa, ki nam neki bluzi, madaj ne bluzi, je skupina Zakapane tokrat poskrbela, da se z veseljem očeh in iskro v hlačah spominjamo naših bivših profesor. Slupica in Blaž, pozdravljena.
2: Živjo, kaka napoved. Mislim, to se pa je splašalo že pri tom.
1: Čakaj, da v tebi jubilej imel.
0: Ljubica, zdaj ponavadi si bomo rekli na mestu mene in Laura, ne, kot radijska voditeljica. Kako je pa stati na uni strane, strani tele naše mize?
2: Enako dobro. Ja, jaz se fajn počutim tam ali tu, ampak mogoče zdaj malo bolj pod stresom kot pa tam.
0: Ker ne veš, kaj te čaka.
2: Kaj me čaka, ja. Pa ne vem.
0: No ja. Tako, pa temo kar začetne. Tokrat ste Zakapane ožgal najbolj zakapane stvar in nam vrnel blondinko, ker se vemo, ne, jaz hočem blondinko, v najboljši vlogi do zdaj profesorce. Najprej naju z Laurom zanima, a sta mogoče vidva, Blaž in Ljubica, kdaj razmišljala o tem poklicu?
3: O, jaz niti najmanj.
0: Ne?
3: Mislim, res
1: zakaj ne?
3: Ja, ne vem.
1: Kaj stres?
3: Ne vidim se o tem, lej.
1: Aha, sploh ne?
3: Ne.
1: E kaj pa, če bi bil denar dober?
3: Pa tudi ne.
1: Pa tudi ne.
3: Še je treba v šolo hoditi, ne?
1: To pa je res, ja. Kaj pa ti, Ljubica?
2: Jaz pa skozi. Jaz pa sem že zdaj hotla tudi študij na novo pisati, ampak ko sem poklicala na univerzo, so rekli, ja, glede na to, da pač tvoj poklic takšen, nimaš nekih zadev, da bi jih lahko zdaj let kar tako prenesla, ne? Ker jaz sem pač diplomantka marketinga, tle se nič ne, bom rekla, po enoti, ne? Je to 5 let pa 20 jurjev. Sem ka hvala lepa, bom jaz kar učiteljca doma svojemu jako, bom še naprej.
1: Bravo, kdo je bil tist, ki ga je spreletela ta nostalgija po starih sajtih in se je spomnil na svojo profesorco z lepimi tačkami, da ste prišli do tele nove polke?
3: Ne, to je bil
2: rok, ne? Da se je spomnil že, ampak veliko zgodb imaš kar ti, Blaž.
3: Ne, to si hvala, to ni vse za javnost, res ne bi v tem.
0: Ampak sej, Blaž, tukaj smo sami domači, ja. Kakšen
3: ne,
0: vez, cukrček.
3: Da moški vedno pogled daje na lepe noge in tako, ne?
0: Lauro, danes je prišla Ljubica z zelo lepimi nogami.
1: Ja, definitivno, to ste sicer tudi pol miškem, vidite tam v kameri, vidimo tudi štikle, ona je prišla prav v svoji profesorski opravi. Ja, taki fajn. Zakaj nismo imeli mi taki profesorc, bi vsi fisko naredili?
0: No, ampak, če se mogoče vrnemo k vaši novi polki, moja profesorica, ki jo ansambl Zakapane oziroma skupina Zakapane predstavlja danes na Veseljaku, kdo je pomagal pri glasbi in besedilu?
2: Sta bila kar roka, ne?
3: Ja.
2: Naš rok smrke je torej Trobentar, on je poskrbel za melodijo. Besedilo pa je napisal Matej Kocijančič,
3: tako,
2: če se ne motim. Ne? Aleš Klepčar je dodal malce svojega aranžmaja in pol je nastala moja profesorca.
1: Odlično. Dobar, se je ta profesorca, ki je tenstala v Radeljcu, ali je bil to čist frišen projekt?
3: Ja, se je tenstala.
1: Ker se morajo dobro stvari.
3: Ker nekaj let.
1: Dobar, da ni cikl na mes, da je ostala. Ker
3: to ne bi bilo nam podobno.
1: Ja, to je pa tudi res. Zdaj pa predtem si pogledamo vaš nov spot.
2: Ja.
1: Ki ima v malo več kot tedna, mi grede, ne vem, če ste gledali, 30 jurjev na YouTube-atih. Prosim, povabite vse veseljake in veseljake, neko gledo vaše profesorce v našo štirko.
2: Kaj bova rekla, Blaž?
3: Ja, da takoj za učne klopi, ne?
2: Ja, absolutno.
3: Napeti ušesa in predvsem vid.
2: Tako, moja profesorca in zakaj pa ne?

0: profesorca v naši družbi, pa še vedno člana skupine Zakapane, naša vaša Ljubica in pa tudi naš in vaš Blaž.
1: Živjo.
0: Čestitamo za tale vaš novo pesem, video spot. Ne sam, ne, da ima moja profesorca lepe noge, ima tudi lepe lase. In eno enačbo na začetku, ker ste jo verjamem, da vsi en mečkom pozabili, ker ste gledali sam Ljubico. No, za vse tiste, ki ne veste, rešitev je 22.
2: Bravo, bravo, naša matematika. Hvala lepa. Matematiko,
1: statistična.
2: Ja, ni pa matematika, da se bo potem komado začel sumljivo veliko moških upisvati v izredne programe šolanja, kar naenkrat zaradi tele profesorce pemo videospotu. Kdo vam ga je pomagal posneti in kakšna zabavna anekdota snemanja? Dajmo
1: za manj notak. Anekdot je vedno veliko.
2: To verjamem.
1: Bom tukaj zdaj, ker vem, da smo omejeni s časom.
2: Nismo to, ti kar povej.
1: Bom najprej v prvi vrsti res se zahvalila in pohvalila vso Veseljakovo ekipo, ki nam je pomagala pri ustvarjanju tega videospota. Od Jona Rezingerja do celotne videoprodukcijske ekipe, do našega Saša Đukića, odgovornega urednika televizije Veseljak Golica, ki je snoval scenarij, skratka, za celotno Veseljakovo ekipo. Res en velik hvala, da ste se tako potrudili. A imamo kak aplauz za njih?
2: Lepo sem to dal, še enkrat.
1: Res so, fantje so top izbira, tako da če rabim to video spot, jaz jih iz srca priporočam. Evo,
0: tako, vemo kam poti popeljajo, ali kako bi lahko temu tako rekli. Ljubica in Blaž, kako pa se mogoče vidva spominjata svojih profesorjev, mogoče Blaž?
3: Imam bolj take grenek priokus.
0: Okay.
3: Ampak le, eno učiteljico iz srednje šole se pa res spominjam, Karin Škrl, takrat dekliški priimek njen. Z Rokom so hodila na isto šolo in sva se veselila pouka nemščine.
0: Okay.
3: Vem, da je poučevala in je zelo izstopala. Takšna bi bila, vidim jo v tem spotu.
2: No, bravo, mi smo pa tudi malo domače
3: zelo
2: naloge
3: naredili.
2: Ja, malo domače naloge smo pa naredili pri naši Ljubici namreč, ker smo poklicali eno tvojo profesorco, draga Ljubica, ki jo sicer vsi veseljaki zelo dobro poznamo. To je namreč Brigita Vrhovnik-Dorič.
4: Ljubica je bila krasna učenka, zelo topla oseba, bom rekla, res ena taka fajn, gajsna punca. Moram reči, da je bila pridna. Sicer ena taka anekdota, lušna je bila, ki enkrat pozabila priti na uro, ne, se je bilo pa zelo narodno, ampak drugače bila pa sicer pridna, delovna. Že to je bila pridna, da je prišla Štajerske v Kamnik. Ena taka odlika, no, bom rekla, da si je vzela toliko časa, da se je pač mal dalj pripeljala na vajo.
2: No, in se Ljubica spomne istih stvari ali koliko je bilo
1: pa potem? Popolnoma istih. Brigita Vrhovnik-Dorič je bila moja učiteljica petja in jodlanja. Ena anekdota je takšna, tako dobro me je naučila jodla, tako sem se jaz potem vračala domov iz Kamnika proti Štajerski. Sem se veliko krat mimo izvoza Rače zapalala, ker sem te hudo vadila. Ne?
2: No, čaki,
1: in
2: čaki.
1: Sem sploh ne videla.
0: Pol bi rekel, da je tole obrodilo sadove. A bi mi lahko, Ljubica, tebe slišal zdajle v židenem popodnevu mali jodlat?
2: No, dejmo.
0: Blaž, a si tudi za?
3: Jo, jaz sem. Ker jaz ne znam.
1: Kao, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, obturu, holalari, holalari, obturi,
0: aho. Bravo!
2: Bravo!
1: Recimo.
2: No, bravo. Zdaj pa gremo naprej. Ker si seveda v spotu profesor, sa draga Ljubica, sedino spodob in je pravično, da ti kot vsakem gostu ponudbo mi naših hitrih šest.
1: Aha.
2: Ampak tokrat v takem šolskem vzdušju bo to zdaj. Si pripravljena?
1: Recimo. Blaž, boš pomagal.
2: Tako lahko pomagaš, Blaž, seveda.
1: To
2: je vprašanje z predmeta naravoslovje. S katerim predmetom ima glasba največ skupnega? Svisko ali matematiko?
1: Jaz mislim, da z matematiko.
2: Narobe!
1: Ne,
2: narobe!
1: Jaz, a ti lahko jaz nekaj povem?
2: Povej.
1: Koliko je ena plus ena?
2: Dva.
1: Ne, tri. Če češ tudi muski, kaj zasluži.
2: Vidiš, mi to samo to reči narobe, ampak ekonomija zato, ker brez narja ni muske. Vidite, da bi se rekla.
0: Ok, gremo dalje. Tokrat na vrsti biologija. Katera žival ima največ pospluha in na splošno največ veze z glasbo?
1: Jaz bi rekla krava, glede na to, da imamo mi mlejko.
0: Narobe! Čuki!
2: Čuki, kdo pa? Se to ni res.
0: Ptiči. Ja, so pa sicer ptiči, ja.
2: Pejmo mi zdaj k športu.
1: No,
2: daj, Blaž,
1: daj pa ti, prosim.
2: Vaša profesorca je dolga 3 minute. Koliko krogov okoli šolskega štadiona lahko pretečemo v tem cajtu?
3: 500 metrov.
1: Ni več, po moje.
2: Narobe! Najmanj 5 krogov, ker bi se za tako bionda tudi ta debeli otroc potrudil.
1: Ja, krasen,
2: vidiš?
1: Ja.
2: Narobe, ne vemo.
0: Okay. Pa smo prišli zdaj do predmeta zgodovina. Koliko komadov ste, zakaj pa ne, v zgodovini že objavili na internete?
1: Ja. Mašina, če smo že skoraj 25 let, 25 jih ni. Več kot 15.
0: Narobe, premalo. Ker nisi štela, ljubica, še vseh tistih, ki jih še boste objavili na internetu.
2: To so kupili, so diplomo. Primo k statistiki. Kakšna je skupna časovna dolžina albuma Na roke?
1: Koliko mado je sploh gor?
3: 10.
1: 10 krat 3 pa pol, 38. Ajde, 8.
2: Narobe, narobe.
3: Čukaj, meni nič prav.
2: Ker noben dek na roke ne zdrži več kot 3 minute. To smo pa manj, da ja pogruntam dozdeno.
0: Pa še tu na doporoke, ne?
1: No, tako.
0: No, zadnje vprašanje bo pa siguran šlo, je pa z področja geografije. A sta pripravljena?
1: Ja.
0: Kje in predvsem, kdaj lahko najprej mojo profesorco slišmo in vidimo v živo?
1: Maja nas čaka neki porok, tako da tle javno v živo težko. Imamo pa 3. junija, kdaj je sobota, junijska. Ne vem, nismo pravili domače čaki, naloge.
0: Prva sobota 6.6.
1: Ja, tako. Prva sobota 6.6, ampak ne vem, kje pa igramo. Kje pa igramo? Na veselici.
3: Puste
1: eni veselici.
2: Pravilo, bravo! Kaba Maj je pa šov, bravo, gospa profesorca, niste kupili vaše diplomske, se vidi, sam izpita pa tudi niste naredila. Kakšni so plani za profesorco in njene zakapane med poletjem? Kaj vas čaka vse?
1: Veliko igran, zdaj še imamo vaje, tako da bom rekla, malo delamo na repertoarju, da bomo kaj novega pokazali, ne? Da ne bomo tja, ko se vračamo, rekli, je tudi poskus isto špilajo. Ne? Da, veliko igran, to je to, tako kot za vse muzikante. In to je to. Ja, pa še kakšen komad, no?
0: Tako in nujno ga predstaviti na veseljaka. Še bolj bomo veseli, če užidem popoldan, da bomo spet kakšen šolski kviz naredili. Zdaj pa za zaključek še ena vaša. Jaz hočem blondinko.
2: Hvala vam.
1: Hvala.
0: Hvala za obisk, pa srečno.
1: Srečno.
3: Živjo veseljaki.

0: ena rjavolaska, ki vam bo zdaj povedala, kakšno vreme nas čaka do konca tega tedna. Torej, današnji dan že občutno bolj jasen kot tisti na začetku tega tedna, no, pa tudi še kar nekaj sonca se nam nasmiha vse tja do nedelje, jutri kakšna kaplja dežja, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v petek možno na jugu države, no, sobota in nedelja pa dva, precej suha dneva z dnevnimi temperaturami, ki se bodo ponekod lokalno že povzpele tudi nad 25 stopinj.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Lep dober dan, veseljaki še na slovenske ceste in pa previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam tam podaljša za približno eno uro. Promet pa je oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem

0: in na cesti Tomačevo Črnuče v obe smeri. Trenutno o radarskih ali policijskih kontrolah ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če kakšno opazite, ki pa pokličite na brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Z visokokakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Jo, tako, mi pa še vedno v vaši družbi vse tja do 18 ure, ko se začnejo četrtkove glasbene želje, ampak do tja še kar neki spominov loč.
0: Ja, v bistvu danes govorimo o eni taki šolski temi, glede na to, da so skupina Za kapa ne ravno kar pri nas predstavili novo polko Moja profesorca. Nas zanima, kakšni so pa kaj vaši spomini na vaše profesorje, na vaše profesorce. Tako da danes bi se lahko eno tako šolsko rutko dal okol vratu,
3: ja,
0: lahko, ne?
3: Pa ja, pa kuža pazi, pa švinga zajčko.
4: Sam del ne bo ta preved za tega.
3: Ja, upam, da ne. Skratka, pokličte na 031-666-444 in nam povejte, kakšni so pa vaši najlepši spomini iz šolskih dni ali pa iz šolskih klopi. Kmalu bomo preverili tudi, kakaj je bila v resnic učenka Nika, ker res inače vrame, da je bila pridna.
0: Ne.
3: Ne?
0: A kaj ne vem?
3: Ja, ne vem. Ne, jaz vem sam, da Uroš in Tjaša bi rada letela, ampak se veste, kdor visoko leta?
0: Visoko pade.
3: Tak, točno tako.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
6: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
7: Rajanje.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
10: PVC okna Promont Team.
11: 031-230-766.
12: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
13: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
14: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
15: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
16: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
18: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
20: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
21: Veseljak.

0: šolskih dni.
1: In veseljaki, danes se sprašujemo, a se še spomnite vaših profesorjev in profesoric šolskih dni?
2: Kdo je bil najbolj tečen, kdo je bil najbolj zabaven? Pokličte nas na 031-666-444 in dejte z nami deliti tiste najljubše ali pa najbolj tečne spomine na vaše profesore in profesorce.
1: In zdaj je na vrsti Nika, a?
2: Ja, kakav učenka si bila, nas zanima, Nikica, ne?
1: Dej nam malo pove. To je tako težko vprašanje, no sej, jaz sploh ne vem, kaj ne rečem. V osnovni šoli bi rekla, da sem bila kar zelo pridna, srednja je bila pa en tak velik preskok. Predstavljite si, ne, ena majhna mlada dekelca pride iz vasi v mesto. Tako da sem rabila nekaj časa, da sem se vklopila. Drugač sem pa v srednji šoli znala dobiti recimo tudi kakšno negativno oceno.
2: A dej ga ti, pridno, čak dejte, to pa ne verjamem.
1: Le, učila sem se plonkat. Ampak se očitno nisem naučila, ker sem dobila, ne, kot že rečeno, kakšno negativno oceno. Rada sem pa pela, imeli smo tudi šolski band, me pa recimo teta vozila v šolo, tako da sem bila pred šolo, ko so bila vrata šole še zaklenjena.
2: Bravo, ti se še za naših navad to, da priješ eno uro prej. Pa mi sem poklicala do tvojo razredničarko srednje šole, Tanjo Gašperlin, ki nam je povedala pa tole.
3: Res je, ne, že velik čas ali pa nekaj časa minilo, odkar je Nika sedela v klopeh srednje zdravstvene šole Ljubljana. Je pa bila res taka prikupna punca, izžarevala je posebno energijo, bila je vedno urejena, točna, vestna, skrbna. Res taka ta prava učenka, njena strast je ne bila petje, to, kar še danes počne. Če bi bili vsi dijaki taki, bi to bilo idealno.
1: Oh.
2: To je lepo povedala, ne?
1: To je pa tako lepo povedala. A veš, ko recimo nekaterih ljudi nekaj časa ne vidiš, pa si jih pol res uno iskreno vesel, da jih spet vidiš. No recimo, moja profesorca Tanja je ena izmed teh in tudi spomini na srednjo šolo so lepši zaradi nje.
2: No, zelo lepo. Oziroma pa pogledali kmalo tudi, kaj o Ajdi pravijo njeni učitelji.
1: O, rajš ne.
2: Ki so že verjetno penzi, ampak do takrat pa pejmo nekaj spit, ker šnopsa ni pravi umorni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Skupni parlamentarni odbor državnega zbora je kljub obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Seja je bila burna, poslanci Svobode, SD in Levice in Vesne so jo namreč zapustili, potem ko je predsedujoči Zvonko Černač omejil razpravo na 5 minut. V opoziciji so odločitev označili za nedemokratično in trdili, da jim je bila onemogočena ustavna pravica do razprave. Opozicijski poslanci so podarili tudi, da predlog zakona ni bil ustrezno usklajen in da je bil sprejet brez širšega socialnega dialoga. Finančni minister Klemen Boštjančič je medtem opozoril, da zakon predstavlja resna fiskalna tveganja in je strokovno slabo ocenjen.
2: Težko pravzaprav obrazložim moje občutke v tem. Sem žalosten, razočaran, šokiran. Ljudje, ki so jih bile polne besede v zadnjih mesecih skrbi za javne finance, tako zlahka opletajo z številkami, tako da ne vem, ali so se odločili za usodo britanske premierke Liz Truss v leta septembra 2022 ali je kaj drugega.
1: Minister Luka Mesec pa je dejal, da predlog posega v temelje socialne države in da je bil pripravljen brez ustreznih usklajevanj.
3: Tak zakon, kot so ga zdaj pripravili, bi bil v normalnih okoliščinah usklajevan več mesecev, če ne let. Oni so zakon pripravili v 14 dneh, ne da bi kogarkoli vprašali za mnenje, ne da bi upoštevali katero kolo opozorilo strani stroke, socialnih partnerjev, političnih strank, javnosti, fiskalnega sveta ali kogarkoli drugega in zakon prepeljali do državnega zbora, kjer smo upali, da bo imel vsaj minimalno možnost o tem zakonu razpravljati. Ta možnost nam je bila danes na celi črti oduzeta.
1: Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža se je v prvih 3 mesecih leto število izgubljenih delovnih dni v Sloveniji občutno zmanjšalo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje, da je to javni blagajni in delodajalcem skupaj prineslo okoli 55 milijonov evrov prihranka. Največji upad je zaznan pri krajših bolniških odsotnostih, kar naj bi bilo povezano z novimi pravili o režimu gibanja in okrepljenimi nadzori. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob tem poudarjajo, da spremembe ne posegajo v pravice do bolniške, temveč ciljajo na zmanjšanje zlorab sistema. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Temperature so se danes že povzpele do dobrih 20 stopinj Celzija, še topleje pa bo ob koncu tedna, ko se bo marsikje lokalno že ogrelo tudi nad 25 stopinj. Ja, glavnina padavin je za nami, kar pomeni, da v tem tednu pričakujemo zgolj še kakšno posamezno ploho, najverjetnejša bo v hribih na zahodu ali pa na jugu države.
7: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
9: 5 minut je čez 5:30, poglejmo skupaj, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam tam podaljša za približno 1 uro. No, promet pa je oviran na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Povodjem zaradi prometne nesreče. Zastoji zaradi del pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda in na Štajerski avtocesti v smeri Mariboru Maribora, med priključkama Celje vzhod in predorom Pletovarje in tudi proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. In pa klasični popoldanski zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo in potem naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Trenutno v radarskih kontrolah ne poročate, če opazite kakšno kinič 80-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
13: Je tako, Loro, ja, Loro, Nika in Ajda pa še vedno v vaši družbi in mi se kar veselimo jutrišnjega petka pravzaprav, ne?
14: Ja, mislim, petka se itak ali tak vedno veselimo najbolj, ker prinaša začetek vikenda, na veseljaku pa še toliko bolj, ker nam vsak petek prinaša tudi VIP uro med 10 in 11.
13: In tokrat bodo gostje ta ponižni.
15: Gospod, težko sem ponižen, ko se mi gre dobro od rok.
9: Ja, Fehterem gre več kot očitno zelo dobro od rok tudi to, da so posneli 14 videospotov, hkrati jih predstavili po Sloveniji, izid njihovega novega albuma bo 10. maja, ampak samo za nas veseljake se bo to zgodilo že jutri 8. maja, kot sta že povedala Ajda in Lauro v Vipetku. Lahko pa povemo, da smo vse veseljake udeložili ene izmed njihovih predpremier in takole so povedali, koliko se kaj veselijo tega obiska jutri pri nas.
16: A veseljaku izmer fajt. Zakrat se še nismo slabo imeli, dobra družba, naspejali smo se, žleh se glih in to što krmi, tako da jaz mislim, da bo lušta.
13: Smo skoraj prav, ne?
14: Upam, da bojo jutri prinesli tudi 5 evrov za našo Darjo Gajšek. Ne, na koncu rekli, da bo luštno, tako da upam, da upravičijo svoj sloves in da ne bojo fehteri šparoni. Čeprav ne, so tudi en malo gorenci.
13: Res je. Čeprav pa je danes četrtek, vemo, da je pa vsaj petek bliz, kar je za marsikoga najljubši dan v tednu. Čeprav to je pa najljubši dan v letu zdaj. Ja, kaj
9: kukar vzameš.
13: Ja.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Res je.
2: Nedelja je pred vrati, ne, in spet bodo zaigrale tradicionalne harmonike ob Blejskem jezeru. In mi smo se odločili, da pokličemo podžupana občine Bled. Iztok Peserl je že v naši družbi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: En lep dobar dan vsem veseljakom iz Bleda.
5: Najlepša hvala.
3: Gospod Iztok, mi se že ves dan sprašujemo, kaj bo zdaj v nedeljo. Vreme bo, vreme ne bo. A vi kaj veste? Imate kaj bolj veze tam gor?
4: Vreme sigurno bo in vreme bo sončno.
5: In vreme bo sončno, se pravi, harmonike bodo zopet zaigrale.
4: Seveda, seveda. Vreme vsekakor bo, vsekakor računamo in upamo na lepo sončno vreme, tudi če kakšen oblak, ki smo ga deležni v teh dneh, prekrije našo prelepo jezero, se ga ne bomo ustrašili in seveda prireditev vsekakor v nedeljo 10. maja bo.
3: Pravo.
5: Odlično.
2: Pa, zanima nas, no, se mogoče ljudje lahko še prijavijo na ta dogodek ali je že malce prepozno?
4: Prijave, s katerim se zagotovite, bom rekel, tisto žrebanje za glavno nagrado, to je harmonika Poličar, in pa tisto okrepčilo malico je bilo do 5.5. se pravi zaključeno. Vsekakor se pa lahko vsi, ki so željni videti to prireditev s svojo harmoniko, se nam še vedno lahko pridružijo. Vsakega bomo veseli, vsakega sprememo v našo družbo poleg Blejskega jezera, tako da vseeno tudi tisti, ki so zamudili prijave, dobrodošli na Bledu.
5: Odlično. Kak pa je zdaj za vse harmonkarje in harmonkarce, ki pridejo na Bled? Kakšen je protokol prihoda pravzaprav? Kako bo to vse skup zgledali?
4: Ja, če začnem najprej, sama prireditev se začne ob 10. uri. Ob 8. uri mi že odpiramo tisti infopult v festivalni dvorani, kjer dobijo vsi udeleženci vse informacije, kako poteka sama prireditev, registracije, prevzem svojih kuponov in tih spominskih nalepk, katere vsako leto podelimo našim udeležencem. Nekako ob 10 in 15 minut je na našem glavnem odru vedno nastop skupinskih harmonikarjev, se pravi tisti, ki prihajajo v skupinah, in to traja nekje približno do 11.40. ure. Takrat je nekako generalka in zadnja navodila za tisti skupinski nastop, ki je ob 12. uri, kjer zaigrajo vsi harmonikarji in harmonikarke otoček sredi jezera, potem še skupno Slakovega čebelarja in na koncu še na Golici. Potem imamo skupinsko fotografijo, katera je res tisti dan, lahko rečem, preplavljena po vseh socialnih omrežjih in fotografije ponesemo po svetu, če lahko temu rečem, nekako eno urca cirka za čas za malico, in potem ob 1:30, se pravi ob 13.30 uri, nekako poziv moderatorja k formiranju povorke, ob 14. povorka vseh harmonik in pa na koncu ob 3. uri še žrebanje glavnih nagrad. Kot vsako leto glavni pokrovitelj dogodka je harmonika Poličar, kateremu se še tukaj zahvaljujem, ki nas vsako leto spremlja, in pa potem ob 15.30 pa koncert z ansamblom Svisci, tako da je nedelja res od 9. ure pa tja do 19. ure zvečer obilno zabave in pa lahko rečem na vsakem vogalu pri Blejskem jezeru zven harmonike.
5: Odlično.
3: Hvala lepa, gospod Iztok, torej verjamem, da bo tam tudi ogromno naših veseljakov, tudi naše veseljaške ekipe, in to bo res pravi praznik slovenske glasbe, pravi harmonikarski praznik, bi lahko rekli.
4: Točno tako, in jaz se tega dogodka res izredno veselim, tako da res dobrodošli vsi, ki želijo videti, kako to izgleda in kako to zveni, ko 500 harmonik zaigra skupno skladbo ob Blejskem jezeru, res posebno doživetje, in pa seveda vsi, tudi tisti brez harmonik, dobrodošli na Bledu.
5: Najlepša hvala še enkrat, gospod Iztok, mi se vidimo 10. maja, do takrat pa je, če v te harmoniko sabo prinesli, vadat.
0: S harmoniko ob Blejskem jezeru. Prijave na spletni strani bled.si.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Ta teden bodo v Vipetku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
7: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
6: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: vrača me v šolske klopi in vas nekako sprašujemo, kako se vi spominjate svojih profesoric in profesorjev. Tako da, ajda, mogoče za začetek, kakšna si bila pa ti kot učenka?
1: Mislim, se vidva veste, da sem jaz že kar precej stara, tako da to je bilo dobrih 20 let nazaj, ko sem jaz zapustila osnovno šolske klopi, zdaj srednješolske malo manj nazaj, ampak tako zdaj s prve bi najprej šekla, ja, zgovorna, ne? To sem bila pa že od nekdaj, gubčna po Zasavsk.
2: Tako,
1: zakaj?
2: No, jaz zato, ker če smo sklicali mi Nikino profesorco, se edin spodobi nepravičen, da se malo pozanijamo tudi tam pri izlaki.
1: Oh,
2: v naši ajde kot učenki, zato smo poklicali njeno profesorco iz osnovne šole.
1: Katero?
2: Po Romano Poglaje.
3: Poglaje, ajda, jem pa res izstopala. Strašno zgovorna, klepetava, jaz ne vem, po moje ta prej govorila, kakor pa hodila. Bila je izredno istra. Prilagodljiva je bila, to je bila ena njena velika, velika odlika. Te retorične veščine so bile že takrat v osnovni šoli neverjetne. Prava mala jezična dohtrca, bi jaz temu rekla, navihana, vsestranska. Spomnim se, da je sodelovala tako v šolskem, pri šolskem radiju, že takrat pisala članke, razne zgodbe, ki smo jih ustvarjali, razne dogodke, pomembne dneve. Sodelovala je v gledališkem klubu, Ajda je bila ena izmed glavnih, res glavnih igralk, svojim glasom, svojim nastopom, res ena taka naporna, gobezdava deklica, no. To se je že takrat videl, res prav čutil, pa videl se je, da je to dekle, ki bo, kjer bo govor njen življenjski spremljevalč, no. Zgleda, da je bilo res že položeno v zipko, da bo svoje življenje nadgrajevala, pa ne 100 na uro, 300 na uro, no.
1: Joj, wow, mislim, niti približno se nisem upala verjeti, da sem jaz lahko pustila takšen pečat dejansko tudi pri mojih učiteljih, učiteljicah. Romana, najlepša hvala. Danes sem res rada to slišati, tako da zelo lepo.
2: Jaz sem samo eno pomembno vprašanje. Kako ste videli plačale vanjim profesorcem, da so vaj tako hvale? Meni se še javno niso.
1: Jaz bi se raje vprašala, zakaj se nam nobena od tvojih ni hotla javiti.
2: Se pravi, meni se že tako tako mene na javno, meni mi ni odpisala, tako da posebej
0: resnosti. Le zakaj? Kar vpraš se, Malja.
2: Ja, zato kar... Ne, kaj ne rečem, ko sem bil tako fajn priden, pa fajn. Tako da super, da imate tako fajn profesorce. Jaz sem očitno mogel pa še enkrat v sredo, da bom vsaj en dober vtis nekje postil.

0: in gustni, jaz hočem takega. Zdaj, kakega hočete vi, ne vem, ampak lejte, vreme kakršno je, je in v prihajajočih dneh lahko rečem, da boste na račun prišli predvsem ljubitelji sonca in prijetnih pomladnih temperatur, ki pa bodo na trenutek že spomnile tudi na poletje, ob koncu tedna ponekod marsi, ki je celo nad 25 stopinj Celzija, ker so res že zelo prijetne temperature, kot smo lahko slišali, tudi Bled bo ta konec tedna zavit v prijetno harmonikarsko dogajanje in temu lepo prikimava tudi aktualna vremenska napoved.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Poglejmo še, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice so odstranili. No, zaprt pa je še vedno vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Se pa je zgodila še ena, zaradi lete pa je promet ovira na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem. Varno, mirno in strpno še naprej, če opazite kakšno posebnost, pa pokličite na brezplačno nič 80. 13.02.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Je tako.
3: Mi še vedno ostajamo v vaši družbi. Temu bo tako do 18. ure, dokler se nam ne pridruži. A, temo ne še povedati.
6: Ne povedati.
3: Pa povejmo, kaj nas čaka po 18. uri.
6: Takoj. Mal kasnej. A ja, kasnej. Takoj po tem, da je vse v zapestju, ne? Partišljarih, se veste, koga je. Počlok brus, ne?

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Začnemo ob 18. uri, morate biti točni, tudi mi smo ko švicarska ura, ker vas bo na Veseljakovem odru že pričakala naša vaša ljubica Špure Jazbinšek. Danes vam bo izpolnila vse želje, glasbene seveda.
3: Ja, škoda.
2: Kar pokličte jo na nič 8-280-tisoč.
3: Ob 20. uri pa?
4: Blaki.
5: Pa sledi seveda potep z Leo, tako da pripravite tudi gojzarje, no vsaj tiste virtualne, če že ne tistih ta pravih. Namreč malo se bomo s pomočjo njene gostje ogrevali tudi že za prihajajoč

0: malo razkriva, da se bo torej danes na potepu Leji pridružila Manca Špik. Klepetali bosta v različnih zadevah, torej malo o osebnem življenju Mance Špik, predvsem pa tudi o prihajajočem vzponu, torej prvem vzponu v okviru akcije Gremo v hribe Laško, tako da boste vsi naši hribovci lahko spoznali tudi že, ja, prvo lokacijo, kamor se odpravljamo v letošnji sezoni.
1: Tako, grmada na Mali Gori, to na ob 8:30 pa še ponovitev Vipetka, ko smo gostili Roberta Smolnikarja. Zdaj, ne samo, da je on muskontar z ogromno kilometrine, je tudi avtor številnih pesmi, med drugimi točen tele tudi. Ja.

0: Sonce si je spet je pesem, ki jo je napisal za ognjene muzikante. Zdaj, kako je Robert Smolnikar postal eden najbolj prepoznavnih virtuozov na klavirski harmoniki, katere zanimive zgodbe iz časov ansambla Štajerskih sedem je Robert prvič tudi razkril v VIP petku, pa seveda kako nastaja glasba tria Roberta Smolnikarja. Na vsa ta vprašanja dobimo odgovore že danes ob 8:30 na TV Veseljak Golica.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Šefer, šefer, šefer, vsi imamo šefer.
3: Jaz imam šefer,
4: ti imaš šefer.
3: Še sosed ima šefer.
4: Šefer,
3: šefer, šefer.
4: Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720.
4: Ali obišči prav.si.
3: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak v živo.
8: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem v praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambel Upanje, Nuša Rojs.
0: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
9: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
10: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
11: Njene dolge noge, z malo štrinski hodinče, poglejte na smeh, krokodilčke v oči.
9: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
0: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
12: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Skupni parlamentarni odbor državnega zbora je kljub obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Seja je bila burna, poslanci Svobode, SD in Levice in Vesne so jo namreč zapustili, potem ko je predsedujoči Zvonko Črnač omejil razpravo na 5 minut. V opoziciji so odločitev označili za nedemokratično in trdili, da jim je bila onemogočena ustavna pravica do razprave. Opozicijski poslanci so podarili tudi, da predlog zakona ni bil ustrezno usklajen in da je bil sprejet brez širšega socialnega dialoga. Finančni minister Klemen Boštjančič je medtem opozoril, da zakon predstavlja resna fiskalna tveganja in je strokovno slabo ocenjen.
2: Težko pravzaprav obrazložim moje občutke ob tem. Sem žalosten, razočaran, šokiran. Ljudje, ki so jih bile polne besede v zadnjih mesecih skrbi za javne finance, tako zlahka opletajo z številkami, tako da ne vem, ali so se odločili za usodo britanske premijerke Liz Truss v leta septembra 2022 ali je kaj drugega.
1: Minister Luka Mesec pa je dejal, da predlog posega v temelje socialne države in da je bil pripravljen brez ustreznih usklajevanj.
3: Tak zakon, kot so ga zdaj pripravili, bi bil v normalnih okoliščinah usklajevan več mesecev, če ne let. Oni so zakon pripravili v 14 dneh, ne da bi kogarkoli vprašali za mnenje, ne da bi upoštevali katero koli opozorilo strani stroke, socialnih partnerjev, političnih strank, javnosti, fiskalnega sveta ali kogarkoli drugega in zakon pripeljali do državnega zbora, kjer smo upali, da bomo imeli vsaj minimalno možnost o tem zakonu razpravljati. Ta možnost nam je bila danes na celi črti oduzeta.
1: Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža se je v prvih 3 mesecih leto število izgubljenih delovnih dni v Sloveniji občutno zmanjšalo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje, da je to javni blagajni in delodajalcem skupaj prineslo okoli 55 milijonov evrov prihranka. Največji upad je zaznan pri krajših bolniških odsotnostih, kar naj bi bilo povezano z novimi pravili o režimu gibanja in okrepljenimi nadzori. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob tem poudarjajo, da spremembe ne posegajo v pravice do bolniške, temveč ciljajo na zmanjšanje zlorab sistema. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nas videli.
4: Pred nami je jasen večer, potem tudi jasna noč, jutri pa se bomo opala prebudili v precej megleno jutro. Smo že kar malo pozabili na meglice, a ne veseljaki. No, jutri nas bodo prišle, ampak se bodo hitro začele dvigovati in potem se bo naredil čudovit sončen dan s kakšno ploho v hribih na zahodu. Dnevne temperature pri okoli 20 stopinjah in tudi ob koncu tedna pričakujemo zelo suho vreme, s kar nekaj sonca in še nekoliko višjimi temperaturami, ki se bi lahko lokalno ponekod uspele celo nad 25 stopinj.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Zastoj pa ostaja do priključka Slovenska Bistrica sever. No je pa promet oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Leskovškova in razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, naj tako stane čim dlje. Mi pa vam želimo srečno, varno in mirno pot.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
8: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je Veseljak. Pa smo ga pripeljali do konca, še slabi dve minutki, pa se bodo začele glasbene želje. Naša ljubica se je že prštimala, zritane še vedno tisto lepo profesorco iz pesmi Moja profesorca.
7: Koliko bo to enih vročih klicev? Jaz upam, da je naša ljubica pripravljena.
4: Ljubica je vedno pripravljena, v to sploh ne dvomo, v vsakem primeru pa upam, da ste pripravljeni tudi vi, da že veste, kaj se boste danes zvečer zaželeli. Predvsem pa upam, da boste jutri tudi v naši družbi, ker bo zelo zanimivo, kot že rečeno, Vipura prinaša en tak prav poseben obisk. Fehtari prihajajo in mi bomo imeli jutri kukr, če še ne take mal predpremjere vsega, kar sledi z njihove strani.
10: Res je. Tako da se vidimo jutri, do takrat pa uživite v večernem programu in v naši slovenski zemljici.